0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր, Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: What's going on, people? It's your boy Storms. I'm Ed Sheeran.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Զեղչեր մինչև 50% Վեգայում։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Անկախության տոնի կապակցությամբ միայն 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com. Վեգա, գահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Rovast. Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Fault Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեի 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
2: Ուշադրություն։ Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր կարդ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր կարդ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր կարդ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը։ Ուրեմն, սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավել գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Կայի Պողոտա 16։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Էներգիայի քոչ ապաբաժինը
1: FM 103 եւ 5-ից
0: Մոլիտվին
1: Սոնա
0: ամեն առավոտում
1: 8:30-ից
0: 2 ժամ շարունակ
1: դու ապահով ձերքերում ես
2: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
1: Ուտնանցը 32 րոպե սեպտեմբերի 17-ն արդեն գրեթե 2 շաբաթ եւ ավել անցել է ամառվանից 2026 թվականի, բայց այն ամառվանից, որից որ ընդհանրապես ոչ մի բան չհասկացանք։ Համենեն դեպս մենք եւ շատ շատերը Բարելուս բարի առավոտ, ամենաֆանտաստիկ բանը այն է, որ երբ որ բացում ես քո աչքերը, նայում ես հայելու մեջ ու դու քեզանից գոհ ես, այլ ոչ թե դժգոհ։ Դժգոհելը շատ հեշտ է ու շատ ենք ցավոք սրտի դժգոհում, բողոքում, մրթմրթում, վայ ես ինչ վատ է, վայ ես ինչ սենց, վայ տեսար ես տրանսպորտը, խցանումները, վայ որոշումը սենց, վայ տեսակ որոշում սենց կայացվեց, որ սենց օրենք դուրս եկավ, վայ տեսակ հարևանը նոր մեքենա գնեց, վայ տեսակ հարևանի աղջիկը պսակվեց իմ թոռը, ոչ, վայ դը, բայց այն ամենայն չնչին փոքրիկ լավ բանն էլ որ կա, չենք նկատում, անտեսում ենք ու այդ նեգատիվի վրա շատ ավելի շատ ենք տրամադրվում, բացի այդ էլ, երբ որ եւ TV-ով եւ հեռախոսի մեջ news feed-ով, որ երբ որ նայում ես Բացասական ինֆոն շատ ավելի շատ է լինում, բայց կենտրոնացեք ձեր ու ձեր կյանքի վրա, ձեր ընկերների, ձեր հարազատների, որով հետև դա արդեն մեծ հաղթանակ ու մեծ ձեռքբերում է, երբ որ դու բացում ես քո աչքերը, դու սիրված եւ գնահատված ես, դու շրջապատված ես այնպիսի մարդկանցով, որոնցից յուրաքանչյուրը թեկուզ եւ չնչին, բայց ներդրում ունեն քո կյանքում, քո կյանքը էլ ավելի գունեղ, էլ ավելի շքեղ, էլ ավելի ստացված դարձնելու համար, այնպես որ այս կյանքում ամենաբարդը երևի շնորհակալ լինելն է Եվ գոհ լինելը Գոհ եղեք ընկերներ Եվ երբ որ ձեր աչքերը բացում եք ու ժպիտով Մնացածին, ովքեր որ ձեր շրջապատում են ժպիտով լավ տրամադրությամբ եք ողջունում Այլ ոչ թե մրթմրթալով Ձեր օրը ինքնեստինքյան ֆանտաստիկ ստացվում է Իսկ երբ որ միանում ես 8:30-ից 103:30 առավոտը սկսում ես մեզ հետ էլ ավելի լավ ալիներ ճիշտ է քարտիտ բան չի նստելու մեր այդ օրը սկսելուց բայց վստահ եղիր որ տրամադրությունը շատ լավ կլինի ես չգիտեմ հիմա որտեղ են մեզ ընդհանրապես լսում ով է մեզ լսում Էպշտեյնի ցուցակը Սոնայի մոտ է Փոքր ավելի ուշ կգա անուն առանուն կողջունենք Բայց 8:30-ից մինչև 10:30 փորձենք լավ մյուզիկ լսել Քարտեզին աչքի փոչով նայում եմ ոչ Երանի նրանց ովքեր որ գտնվում են տարբեր փողոցներում Որոնցից մեկ օրինակ Իսակովնա Որը որ մտնելուց պետք է պարտադիր բարձվերմակով գնաս Բրդուճներով գնաս Որ մինչև անցնես այդ փողոց Ու շատ այլ մատի փողոցներ ունենք Չնայած կարծում եմ որ արդեն այդքան էլ ծանր չենք տարող տանում Որովհետև սովորել ենք ապրել խցանումներ հետ, չէ որ մարդը հարմարվում է ամեն ինչին, մի որոշ ժամանակ մի քիչ մրթմրթում բողոքում ենք, հետո մեկ էլ հասկանում ենք, վայ, մենք արդեն ինչքան ժամանակ է հարմարվել ենք այդ ամեն ինչին դե ինչ, շատ երկար չեմ ուզում խոսել մի փոքր ավելի շիարք է կնայ արդեն ավելի մանրամասն գնանք քարտեզին, հասկանանք ինչ է կատարվում այրաքաղաքում, որ ուղություններն են գեր ծանրաբեռնված, չնայած դուք մեզանից լավ գիտեք, փոքր կենտրոնը և դեպի փոքր կենտրոն տանող բոլոր ճանապարհները գրեթե այս ժամին միշտ խցանված ու ծանրաբեռնված են լինում, բալայնով 8 բալը, կլրեմ բան չեմ ասի, եղանակը ֆանտաստիկ է, շատ լավն է, արևը դեռ ջերմացնում է, ցերեկը դեռ զգացվում է, որ սեպտեմբերը այլ հուլիսոտ սեպտեմբեր է Ել ինչ ենք ուզում Պետք է որ գող լինենք Ինչ եք կարծում ընկերներ Ես լավ որ եմ աղթում յուրաքանչյուրիդ Տաստված այսօրը լինի մաքսիմալ պրոդուկտիվ Մաքսիմալ ստացված Մաքսիմալ հագեցած, որովհետև ձեզանից յուրաքանչյուրը արժանի եք միմիայն լավի ու ես կուզեմ, որ օրվա մեջ գոնե մեկ փոքրիկ հաղթանակ, մեկ լավ նորություն ունենաք, որովհետև չէ որ այդ փոքրիկ հաղթանակները նույնիսկ տալիս են էներգիա, տալիս են մոտիվացիա գնալու առաջ, գնալու նոր հաղթանակների եւ ձեռբերումների հետևից։ Սա ռադիո Մարշալն է, FM 103.5, իդեպ մեզ կարող եք նաեւ լսել online, բարձրացի մեզ միմիայն մեքենաներում լսել Այսօր նաև կլինենք տեսանելի, ունենք շատ հետաքրքիր հյուր, շատ կարևոր թեմա շուրջ ենք խոսելու, մնացեք մեզ հետ, դա կլինի մի փոքր ավելի ուշ, իսկ թե էլ ինչից ենք խոսելու և էլ ինչ ենք անելու, իհարկե կմնաք, եթե այս երկու ժամը մնաք մեզ հետ. Գնանք մյուզիկ լսելու, ընտրել եմ Jamiroquai, լսենք, վերադառնանք ու արդեն զբոսնենք Երևանով, Երևանի փողոցներով, տեսնենք որտեղ են խցանումները. Ավելի հեշտ կլիներ ասել, որ տեղ չկան խցանումներ. Բարի լույս, բարի առավոտ։

0: Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Շուտ արթնանալը փորձություն է,
2: բայց ոչ Մոլիտվինի և Սոնայի հետ։
1: Որակյալ երաժշտություն,
2: լավ տրամադրություն,
1: օգտակար զրույցներ,
2: երկու շաբթի ծուրփաթ։
1: Ամեն առավոտում։
3: Դե ինչ ընկերներ, կարծում եմ ինձ հետ հավասար այս ընթացքում յուրաքանչյուր վարորդ նայում է քարտեզին հասկանալու համար, թե որ ճանապարհներն են թեթև, ազատ, որոնցով կարելի է շրջանցել այս կամ այն խցանումը, որպեսզի հասնեք ակետից բեկետ, հասնեք աշխատանքի, բայց ունենք հատվածներ, որոնք ցավոք սրտի ոչ մի ձև չես կարող շրջանցել ու ուզես թե չուզես, պետք է մի կերպ հաղթահարելով քո համբերությունը նյարդային համակարգը պին պահելով, պետք է հանգիստ սպասես, թե երբ է գալու քո հերթը և դուրս ես գալու այս խցանումից։ Դե ինչ, ես հիմա նայում եմ, օրինակ, սկսենք վերևներից, հա, նոր-նորքի զանգվածներից իջնենք դեպի կենտրոն Աճարյանով, ուրեմն Գայ Պողոտան ու դեպի Գայ Պողոտա բոլոր փողոցները ծանրաբեռնված են և մուք կարմիրով են նշված, դա նշանակում է, որ դժվար անցանելի են։ Գայ Պողոտան, այո, այդ շատ լավ ծանրաբեռնված վիճակում է գտնվում, Աճարյանը նույնպես, ու դեպի Գայ Պողոտա նոր-նորքի տարբեր զանգվածներից, առաջի զանգվածից, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ զանգվածից փողոցները դուրս եկածող շատ-շատ անգամներ լինում են ավելի ծանրաբեռնված, ինչու, որովհետև լինում են վարորդներ, որովքեր որ, այսպես ասած, խոթում են քիթը իրենց հենց ամենավերջը հասնում են, լուսացույցի մոտ նոր թարթի չմիացնում են, որպեսզի իրենք առաջ անցնեն, որովհետև նրանք շտապում են, նրանք շատ են շտապում։ Այս պահին ես պետք է ընդհատվեմ, ընդմիջվեմ ընդամենը մեկ րոպեով, կարճատև գովազդային դատարկ կլինի մեր եթերում, ինչ հետո կվերադառնանք և ավելի մանրամասն արդեն կնայենք քարտեզին, մնացեք մեզ հետ։
4: Գովաստ. Զեղչեր մինչև 50% վեգայում։ Այո, այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Անկախության տոնի կապակցությամբ միայն 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, մինչև 50% զեղչ վեգայում 5,000 ապրանքի համար։ Մանրամասները vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
6: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am։
7: Wildberries, այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում։ Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում։
8: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Mets անլարական ճակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
9: Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
1: Ամեն առավոտում խցանումներ չկան,
2: որովհետև Մոլիտվինն ու Սոնան
1: առավոտյան 8:30-ից
2: ժպիտով բացում են բոլոր ճանապարհները։
3: Դե ինչ, շարունակենք նայել քարտեզին, ինչպես նշեցի, Գայ Պողոտան և Աճարյանը լավ ծանրաբեռնված են, ներողություն, խցանված են, և, վայ, շտո է տտակույը, Եվ վստահ եմ բոլորդ գիտեք, որ խցանումների պատճառները մեծ ամասան ոչ միայն մեծ մեքենաների մեծ քանակն է, այլ այն վարորդների սխալներով, ովքեր որ վարում են այնպես, ինչպես որ ցանկանում են։ Շատ անգամ անտեսելով մնացած վարորդներին, աչ և ձախ վժտպս կշելը։ Եվ այսպես, անցնենք առաջ, լավ, նայում եմ դեպի Ռուբինյանցի և Միասնիկյան տանող հատվածում տեղ-տեղ կա ծանրաբեռնվածություն, այսինքն ամբողջությամբ Միասնիկյանը օրինակ ծանրաբեռնված չի, դեղինով է, բայց ես կարծում եմ, որ այդ դեղինը բոլորովին էլ դեղին չի, լավ էլ կարմիր է, ու մեքենաների հոսքը, քանի որ շատ-շատ մեծ է այս պահին, այս ժամին, շատ նորմալ է, որ այդ ուղությունները լինեն գերծանրաբեռնված, չնայած նորից եմ ասում, քարտեզին նայելով, Միասնիկյան ու Ռուբինյանցը բավականին թեթև են համեմատած օրինակ այս ժամին։ Չնայած որ Միասնիկյանը միջև վերջ որ իջնում է, արդեն կենտրոնաբանական այգուց դեպի ներքև, դեպի արդեն երբ որ հասնում ես Հայրացի, այդ հատվածը լավ ծանրաբեռնված է, փոքր կենտրոն ընդհանրապես չեմ ուզում նայել, որովհետև հիմնականում բոլոր փողոցներն էլ ծանրաբեռնված են, ու եթե հատիկ առ հատիկ նշեմ, ոչինչ չի փոխվի, այլ ընդհակառակը կարելի ասել, որ փոքրիկ կենտրոնը սկսած երիտասարդականից, նույնիսկ ավելի վեր Հերացից, որ իջնում ենք, արդեն երիտասարդականից դեպի Աբովյան, Տերյան, Մոսկովյան, Սայատնովա, Պապ Թագավոր, նույնիսկ դեպի Հանրապետության հրապարակ տանող փողոցներ գտե մեծամասամբ բոլորն էլ ծանրաբեռնված են, գնանք դեպի Արշակունյաց, օրինակ նենք Արշակունյացն էլ չեմ կարող երանի տալ նրանց, ովքեր հենց արսպային Արշակունյացի վրա են, որովհետև ինչպես եւ Իսակովը, այնպես էլ Արշակունյացը լավ ծանրաբեռնված վիճակում են գտնվում։ Ինչպես ես, Սոնայ։
10: Բարկացած եմ, որովհետև հաղթանակի կամրջի վրա։ Սա ավելի շատ երևի վարորդներին հուզող հարց է, բայց ես
3: երբեմն
10: դե կան գծեր, որոնք միայն աչ են տանում հաղթանակի կամրջից,
3: կան գծեր, որ միայն բոլորտեղում էլ կապտենս
10: բանում։ Ահա, դե ես հիմա մասնավոր դեպքից եմ խոսում։
3: Դավայ։
10: Մի կեսը տանում է դեպի աչ միայն, մյուս կեսը տանում է դեպի ձախ միայն։ Մի վարորդ ընտրել էր միայն դեպի աչ տանող ճանապարհը։
3: Այդ վարորդը քեզ բերող վարորդն էր։
10: Ոչ։ Եվ նա պիտի գնար աչ, և եկավ համառորեն, ստեղծեց արհեստական խցանում դեպի աչ թեքվողների համար, ուղղակի որ վազանց կատարի բոլոր ձախ թեքվողներին, հետո արանքներից խցկվելով մտնի ձախի գիծ ու գնա։
3: Սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ առաջ ես ինչից էի խոսում, Սոնան այստեղ չէր, ես ձեր հետ ինչից էի խոսում, հենց այդ խցկվելուց էի խոսում, ցավոք սրտի, երևույթը
10: նկարագրողը հենց խցկվելն է։ Եկավ ուղակի ինչ-որ կետում հաղթանակի կամրջի կենտրոնում, որտեղ մեքենա չկար, այդ գծում միայն նա էր, և ինքը այդտեղ կանգնեց, որպեսզի շատ դանդաղ խցկվի մյուս գիծ։
3: Ու սա ասում է Սոնանով մեքենա դեռ չունի, նա մեքենա չի վարում։
10: Ընդ որում, պարեկներ կային այդ հատվածում,
3: երեքը ինչ անեին, բայց
10: չէ, ուզում եմ ասել,
3: որտեղ ոչինչ իրանք չէին
10: կարող։ Ես գիտեմ, ուզում եմ ասել նույնիսկ այն, որ
3: իրանք
10: վերահսկողին,
3: հա, վարորդին բան չարեց,
10: ոչինչ չկատարվեց նրանց հետ, ընդ որում զուգահեռ իրականությունում նաև մեր պետական այրերից որևէ մեկներ անցնում հենց այդ հատվածով, և բնականաբար ավելի փորձում էին կանոնակարգել երթևեկությունը, ամեն դեպքում կան վարորդներ, որոնց համառությունը ոչինչի հետ չի կարելի
3: համապատասխանել։ Այդ վարորդը խախտում չէր անում, ու պարեկային ծառայության աշխատակիցները ոչինչ չէ։
10: Ես համաձայն եմ, բայց նա մարդկային խախտում
3: էր անում։ Այո, այն դա մեղավորը ոչ թե այդ խցկվողներն են, այլ այդ խցկվողների ճանապարհ տվողներն են հիմնական, որովհետև երբ որ դու կանգնած ես մի 10 րոպեից ավել մի խաչմերու կրանցնելու, ու տեսնում ես, որ 3 վայրկյանում այն ամենավերջից գալիս է մի անձնավորություն և իր մեքենա, որոշում ես, որովհետև նա շտապում է և այդպես լավ է և ճիշտ է,
10: հարմար է իրեն։
3: Այո, հարմար է իրեն, թե մնացած վարորդներին ինչ անհարմարություն է, հարմար չէ, հետաքրքիր է, հետաքրքիր չէ, դա իրեն բնավ հետաքրքիր չէ։
10: Արի ողջունենք ենք մեր բոլոր ընկերներին,
3: մաղթենք
10: լավը դրա, ողջունի, ես չեմ ասի բոլորը,
3: հանի ցուցակը։
10: Բարի լույս, արտակին ժամանակավորապես այս առավոտների ընթացքում չենք ողջունին, այ երկրում չէ, Սեդային ողջույններ, Արտաշեսին և Կարենին նույնպես ժամանակավորապես բաց կթողնենք, նրանք նույնպես երկրում չեն, իսկ ողջույնների շարքը ես կսկսեմ Վահեից Դանիելյան, կշարունակեմ ողջունելով Սմբատին, Իվանին, Դանիելին, Դավիթին, Գրիգորյան, ջերմ ողջույններ նաև Մաքսին, Գրիգին, Գևորգին, Լևոնին և Գյորգին, Կարենին Պոտոսյան, Կարենին Խաչատրյան, Հայկին Նավասարդյան, Սարոյին, Հարութին Սարոյան, Մարինային Սայան, Մարիամին Ավանեսյան, ողջույններ եմ ուղարկում նաև Ռաֆին, Գորին Ալբերտին և Հարությունին, Այդային Անուշիկին և Գևորգին, Պարոն Ալֆրեդին, Սետրագին Մամուլյան, և թերևս այսքանը։
3: Շնորհակալություն։
10: Դավիթին Խաչատրյան։
3: 250 հոգուս չէր բախկանում, որովհետև 250-ի արդեն։
10: Ազնիվ խոսք, ոչ մի հուշող թղթիկ չունեմ այստեղ ես։
3: Այո, եւ ուզում եմ ավելացնել, որ քիչ առաջ ես թարմացրեցի քարտեզը, բացի բալայինով 8 բալա, միևնույնը, բայց Իսակովը գիտես ինչի ճակում է գտնվում, Իսակով Պակինու չատ ու այնտեղ իդեպ ավտովթար ունենք, Իսակովը շատ վատ վիճակում է գտնվում, ինչը նույնը կարող եմ ասել Գարեգին Նշտեհի մայիսի 9-ի պոստի վերաբերյալ, Արշակունյաց, Շիրակի փողոց, մի խոսքով ամբողջ քաղաքը գերծ անաբեռնված է, կարծում եմ մի կես ժամ, մի ժամ հետո կարելի է մի հատ նայել թարմացնել,
10: ոչինչ փոխված չի լինելու,
3: բայց որովհետև հիմա դեռ շատերը չեն հասել աշխատանքի,
10: դեռ 8:51 րոպե, իդեպ այսօր 5 շաբթի է, 17-ն է սեպտեմբերի,
3: ամառն, ասում եմ ամառվանից անցավ 17 օր արդեն, աշնան առաջին ամսվա 17 օրն անցավ,
10: դե ընդամենը 13 օր եւ բարև հոկտեմբեր, ես կեզ սպասում էի,
3: այո, հոկտեմբերը կլինի, անկախ ամենից ինչ որ սպասում եք, չգիտեմ դա կլինի փոքրիկ եք սպասում, աշխատավարձ եք սպասում, թե ձեր երկրորդ կեսին եք սպասում, թե ձեր նոր պատվիրած մեքենային եք սպասում,
10: թե
3: ձեր
10: արձակուրդին
3: եք սպասում, թե ձեր պատվիրած զրթուզե հարիքներին եք սպասում, որ պիտի հասնի
10: կահույքի, նոր բնակարանի,
3: նոր բնակարանի, այո,
10: նոր ականջողերի,
3: նոր ականջողերի, վիզային եք սպասում, միգուցե
10: շատ սպասեք վիզային,
3: այո, սպասում եք հորքուրին, որ պիտի
10: նոր
3: տոմսեր գնելու,
10: ես հանգներ գնալու,
3: այն ինչ որ սպասում եք ամենակարևորը սպասեք սիրով
10: և հավատացեք, որ կգա,
3: հա, ու կապչունի ինչ է դա, նորից եմ այդքան բան թվարկեցինք, կապչունի ինչ է,
10: բոլորը հերթով,
3: բոլորը հերթով, և այդ հարցում մեզ կօգնի Կիրկ Ֆրանկլինը, կարծում եմ,
10: oh, we're listening to love theory,
3: yeah, yeah, yeah,
10: սերը գործնականում կիրառելու գործիք է, ուստի ամենառավոտը սկսեք սիրով, տարածեք սեր, զգացեք սեր, փոխանցեք սեր, վերցրեք սեր, և այդ ամենը արեք միայն ու միայն անշահախնդիր ու պարզությամբ, որովհետև սերը միշտ վերադառնում է, սիրո համար փակ դռներ չկան,
3: և սերը առանց երաժշտության քայլում է, իսկ երաժշտության հետ թռչում, համաձայն ես, ինչ
10: տեքստերագնում,
3: Կիրկ Ֆրանկլին մեր եթերում, լսենք մի քիչ, վերադառնանք, մնացեք մեզ հետ,

0: Բարի լույս ամենառավոտը եթերում է, սիրելիներ, 8:57 րոպե եւ մենք եղանակային կանխատեսումներով վերադարձել ենք ուղիղ եթեր։ Մոլիթվին Կարեն,
1: չնայած կարող ես օրինակ չնայել թվերին բանին վայլեն, դեռ շատ սիրուն պուպուշ հավես
0: ամառային
1: եղանակ է, օրինակ սեպտեմբերից գոհենք։
0: Սեպտեմբերից գոհենք, բայց ես դեռ ազնիվ խոսք դեռ չեմ տեսել, թե ինչ է գրված հիդրոթերապևտաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնի տվյալների մեջ, բայց վստահ եմ, որ հաջորդ շաբաթվանից առնվազն մենք մի քիչ այդ crisp in the air վիճակը զգալու ենք, արդեն սառնություն կլինի օդում ամեն դեպքում։
1: Նույնիսկ կարծում եմ այսօր արդեն կեսօրից ինչ-որ
0: արի տեսնենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսօր վաղը և սեպտեմբերի 21-ին, կեսօրից հետո, սեպտեմբերի 19-ին և 25 գիշերն ու կեսօրից հետո առանձին շրջաններում անձրև ու ամպրոպ կլինի։ Նշված է, որ ամպրոպի ժամանակ համուժ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության վաղվանից մինչև սեպտեմբերի 20-ը ցերեկային ժամերին, ջերմաստիճանն աստիճանաբար մինչև 7 աստիճանով կնվազի։
1: Օհա, այսինքն դա իգրալիս
0: չկրակեք ինձ ամառասերներ, բայց ես արդեն մի քիչ ավելի շատ աշուն եմ ուզում, քիչ անձրևներով, ոսկեգույն տերևներով, թարմ ու սառով։
1: Ես համաձայն եմ քեզ հետ, որովհետև մենք բազմիցս խոսել ենք, ու ես ասում եմ, չէ, երբ որ ես շատ եմ սպասում այս անձրևներ, որովհետև ուզում եմ մեր փողոցները մի քիչ դատարկ դնեմ ու հանգիստ վիճակում տեսնեմ։ Ես այդպես ավելի շատ եմ նախընտրում զբոսնել, քայլել, նույնիսկ չունեմ հնարավորություն ու ժամանակ զբոսնելու, բայց եթե պետք է լինում մակետից բեկետ ունենք քայլել ինչ-որ, ես նախընտրում եմ այդպես, որովհետև հիմա մեր փոքր կենտրոնը Նյու Յորքն է դարձել, չնայած չեմ եղել Նյու Յորքում երբեք, բայց ֆիլմերով, վիդեոներով նայելով, որ կողքը այնքան մարդ կա, անհնար է ուղղակի քայլելը։ Ու մի քիչ կդատարկվեն այդ բացօթյա սրճարաններն եք փակվեն, թող ներեն ինձ սրճարանի սիրահարները և բացօթյա սրճարանների սեպականատերերը, ես բնավ ձեր դեմ բան չունեմ, ուղղակի ուզում ասեմ, որ մեր փողոցները մի քիչ կարծես թե կշնչեն, համաձայն ես, երբ որ անձրև, աշուն։
0: Ես միշտ սիրում եմ, ախր հիմա որ ասեմ, ես սիրում եմ Պուշկին փողոցը, հատկապես աշնա, բոլոր եղանակների գաղտնիք չէ, բայց երբ աշուն է, երբ այո, վերանդաները այլևս փակ են և կարելի է ուղղակի մի բաժակ փակ թեյով պատուհանից այն կողմ նայել, թե ոնց աշունը ապրում ու շնչում դրսում, ինչ գույներ ունենք ու կյանքը ոնց է ընթանում, մի տեսակ ամեն բան ավելի սահուն է դառնում, ամեն բան ավելի շատ ժամանակի հետ ծորում գնում է, ամռանը ռիթմը շատ արագ է, առհասարակ կյանքի ռիթմն է արագ, բայց երևի աշունը իր հետ, շատերը ասում են թախից է բերում, բայց իրականում աշունը իր հետ վերարժևորման ինչ-որ շրջան է բերում, նաև ավելի գիտակցված որոշումների շրջան է բերում, կանգ առնելու ու կողքերը նայելու հնարավորություն է,
1: ռեստարտ լինելու հնարավորություն է տալիս, մտածելու շատ
0: ավելի, նոր ուսումնական տարի, նոր եթերաշրջան, բոլորի կյանքում ինչ-որ նոր բան է չէ սկսվում ամառվանից հետո, նոր ընթացք,
1: չնայած մի քանի որոշ ժամանակից արդեն ամփոփում ես տարին, ընդամենը 1-2 ամիս հետո արդեն ամփոփելու ենք տարին ու բոլորն են դա անելու,
0: վարի բուն իմաստով մի քանի ամիսան,
1: այո, ու մենք կարծես թե նոր էինք ասում, այսօր հունվարի 1-ն է, շնորհավոր ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։
0: Իժում ես ինչպես էինք հետ հաշվար կանու, այդ ավելի շատ սուրենին էր բնորոշ ամառը երբ է գալու, ամառը երբ է գալու, եկավ ամառը, բայց գնաց ամառը, հիմա ես սրտանց ուզում եմ նոր տարի, բայց ուզում եմ դանդաղ այլելով աշունը առաջ անցնել և կյանքի ժամերը վայելել, ինչպես Արոյաններ ասում, ապրել այնպես, որ վայելքից գացահությունը չկորի։
1: Դե եթե ուզում ես ապրես այնպես, ինչպես որ դա ցանկանում ես, դա պետք է ունենաս լավ աշխատավարձ, իսկ աշխատավարձը նշանակում է, որ մենք պետք է ընդհատվենք, գովազդ դիտենք, որովհետև մեր աշխատավարձը կախված է հենց այս գովազդներից, դիտենք, լսենք գովազդը, վերադառնանք և անցնենք
0: եղանակին, արդեն
2: Govast. Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք aeb.am կամ զանգահարեք 8886։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
4: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
5: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստը է 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
6: Զեղչեր մինչև 50% Վեգայում։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Անկախության տոնի կապակցությամբ միայն 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.am։ Vega, գահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
7: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
8: Ճանապարհն առանց խցանումների
9: Ռադիո Մարշալի ամենառավոտով է անցնում։
8: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
9: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։
0: Ինչպես եւ խոստացել էինք, տեղափոխվենք մարզեր ու տեսնենք, թե մարզերում ինչ պատկեր կա։ Նորից հուշենք ձեզ, որ օդի ջերմաստիճանը սեպտեմբերի 18-ից 20-ը ցերեկային ժամերին աստիճանաբար մինչև 7 աստիճանով նվազելու է։
1: Այդ նշանակում է, որ երեկոյան, այսինքն գիշերը, էլ ավելի սառն է լինելու եղանակը, հա, ճիշտ ենք հասկանում։
0: Ցերեկը ավելի սառը կլինի։ Երեկոյան կարծում շատ մեծ ու կամ գուցե եւ փոխվի, տեսնենք։
1: Ինչևէ, լավ։ Եւ դեռ մենք չենք հասել ամսի 18-ին, 19-ին, դեռ 17-ն է եւ Շիրակի մարզում սպասում է 24-ից 29 աստիճան տաքություն, Կոտայքի լեռներում 24-ից 27, Նախալեռներում 30-ից 32, տեսակ մեր նախնական կանխատեսումներն են կապված ցերեկային ջերմաստիճանին վազման հետ, տեսակ չի բռնում իրար հետ։ Լավ, Գարկունիկի մարզ 23-ից 27 աստիճան տաքություն, Լոռի 24-ից 28, Տավուշի նախալեռներ 25-ից 28, Հովիտներ 29-ից 32, Արակածոտնի լեռներ 23-ից 27, Նախալեռներ 29-ից 33, իսկ արդեն Արարատում
0: Նախալեռներում, Արարատի նախալեռներում 32-ից 34, Հովիտներում 33-ից 35 աստիճան կլինի, Արմավիրում 32-ից 34, Վայոց Ձորի լեռներում 23-ից 26, Նախալեռներում 32-ից 34 աստիճան։ Սյունիքի լեռներում 22-ից 26, Նախալեռներում 27-ից 30, Հովիտներում մինչև 35 աստիճան կլինի։ Եվ հիմա տեղափոխենք քաղաքամար Երևան, որտեղ այսօր եւ սեպտեմբերի 21-ին տեղումներ չեն գրանցվի։ Իսկ արդեն վաղը երեկոյան, սեպտեմբերի 19-ին, սեպտեմբերի 20-ին, գիշերը եւ երեկոյան սպասվում է կարճատև անձրև ու ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ համուրջ գնացումը կհասնի 19 մետր վարկյան։ Արագության։ Այսօր ցերեկը մայրաքաղաքում ջերմաստիճանը կշարունակի մնալ բարձր, 32-ից 34 աստիճան, իսկ երեկոյան մենք կունենանք մինչև 27 աստիճան տաքություն։
1: Ընտիր։ Լավ չի՞։
0: Այսօր դեռ ամառը պահպանում է իր դիրքերը, վաղը երեկոյան անձրևոտ մայրաքաղաք ենք ունենալու եւ ոչ միայն, կարծես թե ուրբաթը, շաբաթը եւ կիրակին տեղումնաբեր ցիկլոնով են հարուստ լինելու, դե ոչինչ, օդը կմաքրվի, առավոտյան կարթնանանք ավելի սառը, ավելի հաճելի ու ավելի թարմ։ պայմաններում, իսկ եթե թարմություն ուզում եք անկախ օրերից, այսինքն շաբաթվա աշխատանքային օրը թե ոչ, կարող եք գալ հրազդանի կիրճ 4 կոտորակ 2-ս եւ առհասարակ հրազդանի կիրճ կարող եք գալ, որովհետեւ այստեղ շատ թարմ է օդը, շատ խաղաղ է, շատ հանգիստ է, կանաչը շատ է, քաղաքի մեջ քաղաքից դուրս զգալու հնարավորություն կունենաք, ինչ մենք ունենում ենք արդեն տարիներ շարունակ Ռադիո Մարշալում աշխատանքի գալիս։ Ձեզ լավ օրվա ընթացք ենք մաղթում, սիրելի ուղդիրներ, արդեն 9:07 րոպե, մենք մոտ 1:20 րոպե եթերային ժամանակ ունենք, տաղավարում Կարեն Մոլիտվինը եւ Սոնան Ընթումանյան։ Այսօր 5 ժապտի է, դուք կարող եք քիչ-քիչ պլանավորել ուրբաթը, շաբաթը կիրակին եւ նույնիսկ երկու շաբթին, որովհետև երկու շաբթին աշխատանքային չէ։
1: Լուրջ։ Ինչի՞։
0: Ինչ օր է սեպտեմբերի 21-ը։
1: Օ՜, ներողություն եմ խնդրում, բայց դա չի նշանակում, որ մենք աշխատանքի չենք։ Դա չի նշանակում, որ շատ-շատերը աշխատանքի չեն։
0: Դա չի նշանակում, որ շատ-շատերը։
1: Իսկացեք բոլորն են աշխատանքի են լինում։
0: Երեխաները աշխատանքի չեն գնա։
1: Երեխաները, ի դեպ,
0: դու 6-օրյա դասերը սկսվել են հա։
1: Այո, այս շաբաթ առաջին շաբաթն է, որ 6-օրյա կլինի։ Դե իհարկե հոկտեմբերին կհանգստանան ոչ թե 1 շաբաթ, այլ 14 օր, ոչ չէ, իրականում կլրացվի այնպես, որ երեխաները տենց կտխրեն, կնեղվեն։ Ես աղջիկներին այդպես բանում եմ, տրամադրում եմ, սփոփում եմ, ասում եմ՝ մի նեղվեք, երկու շաբաթ եք հանգստանալու։ Լավ կլինի։ Եվ կարծում հիմա, քանի որ մեր մյուս գործընկերը, մեր Սուրյանը գտնվում է արտերկրում, եւ մենք դրեցինք մի քանի գործ, որը որ մեր սրտով էր, արի իր պատվին, իր սրտով, իր երկացանկից մի եկ լսենք։ Օրինակ Ռիկի Մարտին La Mordida, աչքովս ընկել էր ու չգիտեմ ավտոմատ ես Սուրենին հիշեցի, որովհետեւ նա իր ականջականներում լսում է այս եւ նմանատիպ մյուզիկ Jim Velu ընթացքում իր քաչալիկը մկանոտ դարձնելու համար լսում է այս գործերը։ La Mordida լսենք Ռիկի Մարտին,
0: վերադառնանք։ Ես խոհեմ
1: ապար կլինեմ։ Հաջորդը քո ընտրությունն է, դու ես որոշում ինչ ենք լսելու։
0: Դու ել ընտրիր, ես օքեյ։
1: Գնացինք, գնացինք։

0: Ճանապարհն առանց խցանումների
1: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
0: Մոլիտվինն ու Սոնանը 8:30-ից քեզ են սպասում։
1: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։ Բարի լույս, սիրելի ունկնդիրներ, ամեն առավոտը շարունակում է իր ընթացքը տաղավարում։ Նորից հիշեցնենք, որ Մոլիտվին Կարեն ու Սոնան են Թումանյան։ Հիմա մենք թվերի աշխարհ ենք տեղափոխվում ու ձեզ ասում ենք, որ փողը երբեք շատ չի լինում, ուղղակի պետք է ոչ թե ծառայել գումարին, այլ այնպես անել, որ գումարը ծառայեցնեք ձեզ համար ցանկալի նպատակների իրականացման։ Նա
2: Ой, Սոնա ջան։
1: Ապա։
2: Վստահ եմ, շատ-շատերի մեր եւ մեր ռադիոլսողների, ռադիոլսող ասեցի, ունկնդրյուններից այսօր ոչ մեկ չի գրել մեզ։ Կարա Փոթոսյան չի գրում, էլ Կարենը Խաչատրյան չի գրում, Լևոնը չի գրում։
1: Մեկ-մեկ ինձ գրում է։ Մեկ, տեսեք, ասում եմ մեկ-մեկ, որ փոքրիկ խանդի տեսարաններ ենք
2: ստացում։ Կարեն Փոթոսյան, դուք լավ անեկդոտներ ունեք, խնդրում եմ, բացեք պահեստը, ձեր անեկդոտների, մի երկու թարմ անեկդոտ ուղարկեք, մի քիչ մենք քրքիջ ենք Սոնայի հետ միասին եւ մեր ռադիոլսողների հետ, իհարկե։
1: Դե, մեկը հիշում եմ, որ ուղիղ եթերում ես նույնիսկ ընթերցել։
2: Հա, եթե չեմ կարծում, զոքանչներին վերաբերան ինչ-որ մտանիք դոտ էր, կհիշեմ, կթարմացնենք մեր հիշողությունը։ Խոսում ենք ֆինանսներից, խոսում ենք փողից, այո, շատ ցավոտ ու բարդ թեմա է բոլորի համար, որովհետև ինչ ուզում ես արա, այսօր ամեն ինչ փողի մեջ չէ, բայց ամեն ինչ փողով է։ Այնպես որ եւ անկեղծ լինենք, որ առավոտից գնում ենք աշխատանքի, հենց այդ թղթադրամի համար ենք գնում, հենց այդ թղթիկի համար ենք գնում, որովհետեւ այդ թղթիկը այնպես է անում, որպեսի եթե կա ցանկություն ունենալու սիրուն մարմին, խոսքը ջիմի մասին, միանշանակ թղթիկը այդ թղթիկով է արվում։ Ուզում ենք լավ կրթություն ունենալ, ուզում ենք ստանալ վիզա, գնալ Իտալիա, ուզում ենք լավ մեքենա ունենալ, ուզում ենք լավ տուն ունենալ, ուզում ենք օգնենք, ուզում ենք մենք
1: լավ հագնվել,
2: այո, ուզում ենք լավ հագնվել, ուզում ենք մենք մեր երկրում մի լավ բան անել, ուզում ենք մենք մեր երկրին օգնենք, ուզում ենք մի բարի մի բան անենք, ֆինանսներ, մանի, մանի, մանի, մանի, մանի, մանի, մանի։ Այնպես որ բոլորիդ մաղթում եմ այսօր, չգիտեմ ինչեր, ամսվա վերջ չի, աշխատավարձ ստանալու օր չէ, 5-7-ի
1: ամսվա վերջին այնպես չի,
2: է, բայց ոչինչ, թող այսինց ուրբաթ վաղը, թող այսօր չէ, վաղը առավոտյան մտնեք գրասենյակ ու ձեր տնօրենն ասի, սիրելի աշխատակիցներ, սիրելի գործընկերներ, այսօր բոլորիդ շնորհվում է պրեմիա և երկու ժամ շուտ կգնաք տուն։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ։
1: Եթե ժամ շուտ, ինչի կապակցությամբ։
2: Ուղղակի, այնքան շատ է սիրում իր աշխատողներին, որ որոշել է պրեմիան իր աշխատողներին, ասի գնացեք տուն, գնացեք վայ, առավ թուր օրը գնացեք տուն։ Մի քիչ փող եմ ձեզ տալիս։
1: Բարի ղեկավարներ կան իրականում։
2: Ես չեմ ասում չկան, իհարկե կան բարի ղեկավարներ, շատ ջոմարդ բառը ես այդքան էլ չեմ սիրում, բայց ժողովրդական բառը, ջոմարդ գործատուներ կան, տնօրեններ կան, շեֆեր, շեֆ, շեֆ բառը,
1: այո,
2: տնօրեն, ղեկավար, լավ, օքեյ,
1: սիրելի բառը ղեկավարն է,
2: ղեկավար, ահա, թող ձեր ղեկավարը այսօր առավոտյան արթնանա, ասի չէ, իմ աշխատողներից պիտի մի լավ բան անեմ, թող գնամ, թող դեմքների մի քիչ ավել ժպիտ գա, ճիշտ է, իմ մոտ աշխատում են, ժպտում են, բայց մի քիչ ավելի շատ ժպիտ գա, դիտիք ինչ ֆանտաստիկ է, երբ որ մարդ աշխատում է ու իր աշխատավայրը

0: աշխատավայրում ինքը ժպիտով է լավ տրամադրությամբ։
1: Շատ կարևոր է, որ մարդն աշխատում է եւ իր աշխատավայրում գնահատված է։ Ամենակարևոր զգացողություններից մեկն է դա, երբ գիտես, որ քո ռեսուրսին չեն վերաբերվում հենց այնպես, ուղղակի։
0: Քեզ չեն նայում որպես դույլիկ։
1: Հերթական աշխատող չես դու։ Եթե բիզնեսը քոնը չէ, բնականաբար, եւ եթե նույնիսկ դու ղեկավար պաշտոն ունես ու քո բիզնեսը չէ, դու ունես քո ղեկավար։ Այն նույնիսկ այդ պարագայում, երբ դու ունես ղեկավար պաշտոն եւ գնահատված ես քեզնից ավելի բարձր աստիճանակարգ ունեցող մասնագետի կողմից, միշտ հաճելի է։ Իսկ երբ դու ես ղեկավար եւ գնահատում ես աշխատողներիդ, կրկնակի հաճելի է, ինձ թվում է։ Ես այդպես եմ մտածում։
0: Այո, եւ որքան էլ հիմա կասեք, այդքան էլ կարեւոր չէ ու միշտ պետք չէ խոսել միայն ֆինանսի մասին, աշխատավայրում, աշխատանքում ոչ միայն, դա չէ միայն կարեւորը, բայց հավատացած եղեք, դա շատ մեծ մոտիվացիա է յուրաքանչյուր աշխատողի համար, դա շատ մեծ պոդդերժկա է յուրաքանչյուր աշխատողին, ու նա էլ ավելի երանուն ու էլ ավելի մեծ էներգիայով է սկսում աշխատել ու իր աշխատանքը սկսում է անել էլ ավելի լավ, անկախ նրանից թե նա որքան լավ էր անում։
1: Շատ օտար երկրներում մարդիկ միայն ու միայն աշխատում են, որպեսզի գումար վաստակեն։ Նրանք չեն մտածում, այ սա իմ սիրելի աշխատանքն է։
0: Չսուն ջան, չես կարող մտնել բանկ ու ասել, վա իմ սիրուն սիրելի աշխատանքի համար ես չունեմ գումար, ինձ իմ վարկերը կփակեք, կամ ասենք չես կարող նալի երեխայիդ ասել, բալիկս, պապան իր աշխատանքը շատ է սիրում։ Որը կարևոր չի, ոչինչ, դու ժպտա։
1: Մենք մի քիչ սենտիմենտ ունենք, ես համաձայն եմ, շատ չուզելով չես կարող ինչ-որ աշխատանք անել ու լավ անել, բայց էլի եմ ասում, օտար երկրներում մարդիկ գնում են աշխատանքի 8 ժամ աշխատում են, այն ինչ կատարվում է աշխատավայրում մնում է աշխատավայրում, դուրս են գալիս աշխատավայրից, այդտեղ թելը կտրվում է եւ վերջ, նրանք ապրում են իրենց կյանքով, որովհետեւ նրանք գնում են աշխատանքի, որպեսզի ամեն օր աշխատանքային օրվա ավարտից հետո ապրեն։ Այն գումարը, որը վաստակում են այդ 8 ժամերի ընթացքում։
0: Մենք բազմիցս նշել ենք, որ մեզ լսում են տարբեր պրոֆիլի, տարբեր բնագավառներում աշխատող մարդիկ, բայց մենք շատ-շատերին չենք ճանաչում, չգիտենք, օրինակ ինչ հատ հետաքրքիր է մեր ռադիոլսողների մեջ, ով որտեղ է աշխատում, այն ամենայուրահատուկ, ամենահետաքրքիր մասնագիտություն ունեցող սիրելի ռադիոլսող, գրիր կամ ինձ կամ Սոնային, մենք սպասում ենք քեզ։ Ես ուզում եմ հասկանալ մեր ռադիոլսողների մեջ ամենայուրահատուկ մասնագիտություն ունեցող մեր ռադիոլսողը ով է։ Գիտեմ, որ ֆանտաստիկ մասնագիտություններ ունեն մեր ռադիոլսողները, որովհետև նրանք շատ-շատ են ու տարբեր են, ու նրանցից շատ-շատերին մենք գիտենք, բայց ինձ շատ հետաքրքիր է մեր ռադիոլսողների մեջ գտնել այդ յուրահատուկ մասնագիտություն ունեցող ռադիոլսողին, յուրահատուկ ու տարբերվող, չկրկնվող այնպիսի մի մասնագիտություն լինի, որը որ կզարմացնի մեզ, կապշենք ձեր մասնագիտությունը լսելուց հետո։ Ինչ շատ հետաքրքիր է, անկեղծ, վստահ եմ, որ սկսած օրինակ ոստիկանության աշխատողներից, բժիշկներով, պետական տարբեր ապարատներում աշխատող մարդկանցով, վարձահարդերներով, սպորտսմեններով, խոհարարներով, մենք տարբեր մասնագիտությունների տեր մարդկանցով ենք շրջապատված, որովհետև FM 103.5-ը սիրում են ոչ միայն շատ-շատ, այլ բոլորը։ Ես ասում եմ, սպասում եմ մեր ռադիոլսողների մեջ, ուզում եմ գտնեմ են ամենայուրահատուկ, չկրկնվող մասնագիտության տեր մարդուն։ Ով է նա, չգիտեմ, փախած մի դիչո մասնագիտություն լինի, ակրոբատ, կամ ասենք մարդ, որը հետևում է, որ պինգվինները չընգնեն մեջքի վրա, չգիտեմ, ինչ-որ տես
1: մարդ, որը ամեն շաբաթ թռչում է օդապարիկով։
0: Այ հո, հո, հո, համաձայն
1: է,
0: օդաչու,
1: օդաչու,
0: բայց հա, ասում են, որ ամեն մի աղջնակ կյանքի ինչ-որ փուլում մի փոքրիկ մտածում ու երազում է ուղեկցորդուհի դառնալու մասին, կա նման բան, թե ոչ։
1: Ոչ,
0: քո մոտ երբևից եղել է, որ դու քեզ չի գրել այդ սիրուն կոկիկ համազգեստ։
1: Ես համազգեստ գրել չեմ սիրում։
0: Ա, կապ չունի ինչ համազգեստ ուզում են, ա, դու չես սիրում ոչ մի։
1: Ուցե զինվորական, օրինակ դատախազի կամ նման օրինակ
0: համազգեստ
1: չէ լինի, բայց առհասարակ ես կես համազգեստ, ես նույնիսկ դպրոցում համազգեստ չեմ գրել, ես հակել եմ սա սպիտակ վերնաշապիկ, այո, բայց ես չեմ սիրում կաղապարների մեջ լինել,
0: ըհը,
1: Ես սիրում եմ, որ իմ աշխատանքը շատ մարդկանց հետ է ասոցացվում, շատ մարդկանց հետ հաղորդակցվելու արդյունք է, և ստեղության դրանով էլ զբաղվում եմ վերջին կյանքիս 7 տարիներին, իմ ողջ աշխատանքային փորձը դա է ենթադրում, բայց սպասարկման ոլորտը մեղմ ասած ինձ դուր չի գալիս, և ես գիտեմ, որ դա ինձ համար չէ, ոչ թե որովհետև ես չեմ ուզում դա անել, այլ որովհետև ինձ բնորոշ չէ այդ ոլորտը։ Այո, հաղորդակցման հմտությունները սպասարկման ոլորտում շատ կարևոր են, բայց ինձ այդ աշխատանք դուր չի եկել, ոչ չէ դուր չի եկել, այն միշտ տեսել եմ, կան տարբեր ավիաընկերություններ, որոնք ունեն շքեղ բորդուղերթուհիներ, որոնք թե ունեն էթիկետից սկսած մինչև արտաքին տվյալներ կարելի է շատ զննել, ուսումնասիրել, հիանալ, բարի խոսքեր ասել, բայց դա իմ երազանքների մասնագիտությունը չի եղել, և ինչքան էլ տարօրինակ հնչի, ես փոքր տարիքում, դպրոցական տարիքում մտածել եմ, որ ես կմեծանամ և կդառնամ բանկի կառավարիչ։ Հետո երբ հասկացա, որ մաթեմատիկական գիտելիքներն այլ առանձնապես գիտություններն առանձնապես ինձ չեն քաշում, և ես ավելի շատ հումանիտար թեկվածություն ունեմ, չնայած որ չեմ բողոքում իմ գիտելիքներից մաթեմատիկայից, մինիմալ գիտելիքներ ունեմ, ես հասկացա, որ այդ թվերի հետո ինձ բախտ վիճակվեց աշխատել Հայաստանի Հանրապետության բանկերի միության հետ, մանկերմիությունում, և ես հասկացա, որ դա ինձ համար շատ կաղապարված, շատ քառակուսի և շատ անշունչ աշխարհ է։
0: Ինչա մենք խոսում ենք համազգեստ կրող հայուհիներից, ողջունում ենք բոլոր հայուհիներին, բայց մեր բոլոր հայուհիներին, ովքեր որ կրում են համազգեստ կլինի դա ոստիկանի համազգեստ, զինվորականի,
1: արտակարգ իրավիճակների
0: նախարարության, դատախազության, չգիտեմ, բժիշկների, կարող ենք համարել համազգեստ,
1: դուք շքեղեք,
0: համազգեստ կրող յուրաքանչյուր հայուհին շատ շքեղ է։ Շնորհակալություն ձեզ։ Բոլոր հայուհիներն են շքեղ, բայց ես հիմա առանձնացնում հենց նրանց։
1: Դիսցիպլինար առումով մի քիչ ուրիշ։
0: Ձեզ լավ ունենք մաղթում, որովհետև դուք ֆանտաստիկ ու առելի աշխատանք եք անում։ Այո, եթե լսում եք մեզ, իհարկե, գիտեմ, որ ծանրաբեռնված գրաֆիկով են, միգուցե լսում են։ Բայց հիմա մեզ ավելի շատ կլսեն, որովհետև
1: հիմա գովաս պիտի լինի։ Մենք տարադրան պիտի ասինք ու չասացինք, կովածից հետո կվերադառնանք սիրելի ունկնդիրներ, կողջունենք մեր հյուրին, դրանից հետո արդեն նորից կանդրադառնանք թվերի աշխարհին, մնացեք մեզ հետ։
2: Գովաստ ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում, կացսաներ, մարդկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում, դոմուսում, շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։ Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է և խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր կարդ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր կարդ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ և ավել գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Կայի պողոտա 16։
4: Ինչ-որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Բարի լույս, ամենառավոտը տեսանելի է ձեզ համար, վերջապես, Կարեն, քեզ հետ այս եթերաշրջանում տեսանելի չեն եղել ունկնդիրների համար.
1: Շատ բան չեն կորցրել ուծ։
0: Ես համաձայն չեմ։ Սիրելիներ, ամենառավոտը պարբերաբար բացահայտումներ է անում, մենք քիչ առաջ Կարենի հետ խոսում էինք հետաքրքիր ոլորտներից, մասնագիտություններից ու երկուսիս համար էլ հաճելի բացահայտում էր, որ Հայաստանում կա օպերատորների միություն, հասարակական կազմակերպություն, որն արդեն 10 տարեկան է պատրաստվում։
1: Բայց հայերենի համար սեղմենք մեկ, հիմա որպեսզի լավելի հասանելի ու հասկանալի լինի,
0: չեմ ասի խոսքը։ Խելացի դեմքով ինչ որ բաներ ենք պատմում, բայց մեր հյուրին ներկայացնենք, որպեսզի նա մեզ բացատրի։
1: Եվ ինչպես էր, որ մինչև 2016 թվականում մենք ապրում էինք առանց այդ միության, և ինչպես ստացվեց, որ ի վերջո ստեղծվեց դա, և ինչի մասին է խոսքը ընդհանրապես։
0: Ամեն առավոտի տաղավարում Հայաստանի օպերատորների միության տնորեն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում մագիստրոսական ծրագրի ղեկավար Քրիստինե Գյոնջյանն է։ Բարի։
1: Բարի լույս։
2: Բարի լույս ձեզ։
0: Դե մեզ ասեք, ինչ է անում ձեր հասարակական միությունը։
2: Նախ պարզենք օպերատորները, որ օպերատորները նկատի ունենք, որովհետև երբեմն տարբեր ոլորտներում, երբ ասում ենք օպերատորների միություն, մտածում են տուր օպերատորներն են
1: կամ չգիտեմ,
2: կամ տեսանկարողներ, չէ, մենք հեռահաղորդակցության ոլորտի օպերատորներին ենք ներկայացնում, այն կազմակերպություններին, ովքեր մեզ ձեզ բոլորիս տրամադրում են ինտերնետ հասանելիություն եւ ոչ միայն։
1: Այսինքն հիմնական առաքելությունը, հիմնական նպատակը, որպեսզի բոլորը Հայաստանը ունենա լավ ինտերնետ։
2: Այո, այդպես չդիտարկենք, այլ դիտարկենք, որ մեր միությունը մի հարթակ է, որտեղ միավորվում են բոլոր կազմակերպությունը, ոչ բոլոր, բայց հիմնական կազմակերպությունները ոլորտում գործող, ովքեր տրամադրում են ինտերնետ հասանելիություն և ոչ միայն, էլ ասենք, և նաև մեր միության անդամներն են հարակից ոլորտների կազմակերպությունները, ովքեր ինչ-որ ձևով կապ ունեն ինտերնետի հետ։
0: Մինչև գործընկեր կառույցներին անդրադառնալը, պարզեք, արդյոք դուք համագործակցում եք պետության հետ և արդյոք համապատասխան նախարարությունը ձեր միությանը աջակցում է և կամ ինչ-որ կերպ փող կապակցված է։
2: Այո, շատ լավ դիտարկում էր, մեր հիմնական առաքելություններից մեկն էլ հենց հեռահաղորդակցության ոլորտի և պետության կապի ապահովումն է, այսինքն մենք փորձում ենք պետության հետ լինենք համագործակից, ընկեր, գործընկեր, որպեսի նպաստենք ոլորտի զարգացմանը, և ձեզ ասած համապատասխան նախարարության հետ շատ ծեր համագործակցում ենք, դա բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունն է, ինչպես նաև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը, ովքեր հենց մեր ոլորտի համար պատասխանատու կառույցներն են, քաղաքականություն մշակող կառույցներն են, կարգավորող դաշտ ստեղծող կառույցներն են, և մեր միության առաքելություններից մեկն էլ հենց այդ կապի ապահովումն է, որպեսի մենք ստեղծենք մի հարթակ, որտեղ իրար հետ կխոսենք, կքննարկենք, կլավացնենք օրենսդրական դաշտը, կնպաստենք ինտերնետի զարգացման ու տարածմանը Հայաստանում։
1: 2016-ին է ստեղծվել, արդեն 10 տարեկան եք, 10 տարին կապվում ենք փոքր ավելի ուշ, բայց ինձ ավելի շատ հետաքրքիր է, որովհետև նաև տարբեր ոլորտներից ու տարբեր հայեր են լսում մեզ հիմա, օրինակ հետաքրքիր է, իրենց մոտ է կարծում այդ հարցը առաջացել է, որ մինչև 2016 թվականը, երբ որ միությունը չկար, չէր գործում, այն ինչ բաց նկատվեց, որ հասկացեք, որ այո, այս միությունը պետք է լինի, որովհետև շատ խնդիրներ պետք է լուծվեն հենց միության օգնությամբ։
2: Այո, շատ լավ հարց է, միությունը ստեղծվել է մի քանի օպերատորների կողմից, քանի որ առանձին յուրաքանչյուրը խնդիրներին լուծում տալու համար բավականին թույլ է, հա, այն ավելի պատմությունը, երբ հատ-հատ եք կոտրում, ավելի ճյուղեր է ինքը կոտրվում, հա, իսկ երբ որ միասնական են, իրենք կարողանում են ավելի շատ հարցեր լուծել ու խնդիրներ լուծել, երբ որ խնդիրներ են առաջանում մեր միության ներսում, մենք կազմակերպում ենք բազմաթիվ քննարկումներ, կազմակերպում ենք լուծումներ, պատրաստում ենք նախագծեր, և դա էր պատճառը, որպեսի ցանկացան օպերատորները, որ լինի նման միություն, նման հարթակ, որտեղ իրենք կարողանան հավաքվել, քննարկել, խոսել ու բարձրաձայնել իրենց ընդհանուր ոլորտային խնդիրները։
0: Արդյոք ունեք միջազգային գործընկերներ և կամ ինչ-որ կերպ ներկայանում եք տարբեր միջազգային հարթակներում ոլորտի հետ կապ ունեցող։
2: Շատ սերտ համագործակցում ենք հեռահաղորդակցության միջազգային միության հետ, համատեղ անում ենք տարբեր նախագծեր Հայաստանում, մյուս շաբաթ մեկնելու եմ Դուշանբե, որտեղ նաև պետք է կնքենք համատեղ հուշագիր միասին նախագծերի իրականացման եւ հետագա գործունեության համար, ինչպես նաեւ մասնակցեմ մի շարք պանելային քննարկումների ու նաեւ մոդերատոր եմ եւս մեկ պանելային քննարկման։ Դա մեկ կազմակերպությունը, մյուսը ISOC-ն է եւ ISOC Foundation-ը, որինց հետ նույնպես շատ ծերտ համագործակցում ենք ու Հայաստանում իրականացնում ենք տարբեր ծրագրեր, GSMA-ի հետ ենք համագործակցում, խոսքով նաեւ ունենք միջազգային շատ լայն ներկայացվածություն։
1: Այ միությունը իմ կարծիքով ես ես ընթացքում մտածում եմ շատ ամենամեծ քայլը արել, այսինքն ընկերությունները, օպերատորները իրանք իրար հետ մրցակիցներ են, իսկ միությունը միավորելով իրենց վերում է մի խնդրի առաջ է բոլորին կանգնացնում և բոլորով եք պայքարում մի խնդրի առաջ, իսկ նենց մրցակիցներ են ու շատ դեպքերում նույնիսկ չեն էլ ցանկանա առնչվեն այս կամ այն խնդիրը լուծելուն, կասեն այս օպերատորը թող զբաղվի այդ ամենով, բայց միությունը կարծես համախմբում ու շատ ավելի արագելուցում խնդիրը։
2: Շատ ճիշտ դիտարկում ես, դրսում առանձին-առանձին բոլորը մրցակիցներ են, բոլորը բիզնես են, ամեն մեկը պաշտպանում է իր բիզնես շահերը։ Միության ներսում բոլորը հանգիստ կարողանում են նստել մի սեղանի շուրջ ու քննարկել ընդհանուր ոլորտային խնդիրներ, որոնք առնչվում է բոլորի հետ։ Մենք չենք անհատականացնում խնդիրները, մենք որևիցե մի կազմակերպության անհատական խնդիր չենք փորձում լուծել, այլ լուծում ենք ոլորտային խնդիրները ու փորձում ենք աջակցել իրենց, որպեսզի այդ խնդիրները մեր միջոցով ավելի շատ բարձրաձայնեն, որտեղ երբ որ մենք խոսում ենք 35 ընկերության անունից, դա լրիվ ուրիշ բան է, քան եթե ինչ-որ ընկերություն խոսում է հենց մեկ ընկերության իր անունից։
0: Շատ լավ, դուք կարողանում եք նրանց հավաքել մեկ հարթակի շուրջ, արդյոք նրանց միջև երկխոսությունը ձեր շնորհիվ ստացվում է, այս 10 տարիների ընթացքում ինչ հետևություն է կարել։
2: Այո, ստացվում է, եթե չստացվեր, մեր միությունում 35 ընկերություն չէր լինի այս պահին, եւ նշեմ, որ
0: մեր Հայաստանում 35
2: ավել կան, շատ ավել կան, բայց 35 հիմնական ընկերություններ եւ խոշոր եւ միջին եւ փոքր կարողանում են նստել նույն հարթակի շուրջ, եւ մեր միությունում կան շատ փոքր ընկերություններ, ովքեր ծառայություն են մատուցում ընդամենը մեկ գյուղի, մեկ համայնքի շրջանում, եւ ունենք խոշոր ընկերություններ, ինչպես Կոմա Վիվասելը, Օվիոն, որոնք ամբողջ հանրապետության տարածքում են դրամադրում ինտերնետ և ոչ միայն ինտերնետ։
0: Միությունն արդյոք ունի գիտակցական ուղղություն և կամ ուղղվածություն առնվազն միջոցառումների տեսքով կամ գուցե դասընթացների։
2: Այո, մենք ունենք, մեր համար շատ կարևոր է նաև կրթական համակարգի զարգացումը և նաև թվային ներառման ապահովումը։ Մոտ 5 տարի առաջ մենք Հայաստանի պետական տնտեսագիտության համալսանի հետ էլի հուշագրի շրջանակներում բացեցինք նոր մագիստրոսական ծրագիր տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում, որտեղ սովորում են մեր ուսանողները, և մենք կարծես թե կրթում ենք ուսանողներին, որպեսի ապահովենք մեր համար աշխատուժ, մեր միության անդամների համար աշխատուժ, որովհետև այդ խնդիրը կա Հայաստանում, աշխատուժի խնդիր ունենք, աշխատակիցների խնդիր ունենք, և այս կրթական ծրագրի բացումը, ստեղծումը նպատակ ուներ, որպեսի նաև կարողանանք ստեղծենք կադրեր, ովքեր հետագայում կաշխատեն մեր ընկերություններում։
1: Իսկ ամփոփելով 5 տարին ինչ ա տվել ծրագիրը, ու շրջանավարտներ, մեծ թվով կարծում եմ։
2: Մեծ թվով շրջանավարտներ, այս պահին ավարտելու է 5-րդ խումբը արդեն, 5-րդ չէ, 3-րդ խումբը, եթե աշխենք 1.5 տարի կրթական ծրագրով, ունենք աշխատակիցներ, ովքեր աշխատում են մեր միության անդամ ընկերություններում զբաղեցնելով բարձր պաշտոններ, բավականին արագ, պրակտիկայից հետո ստանում են առաջարկներ, որպեսզի աշխատեն ընկերություններում, ինչն էլ համարում եմ, որ ծրագրի հաջողության հիմքերից մեկն է։
0: Ուզում եմ խոսենք հեռահաղորդակցության շաբաթ 2026-ի մասին, որովհետև ուսումնասիրությունները ինձ ցույց տվեցին, որ բավականին մեծ ռեսուրս է ներդրված եղել այս միջոցառումների շարքն իրականացնելու համար։ Ինչ է սա ենթադրում, ինչ օրակարգ եք ունեցել և ինչ արդյունքի ենք հասել։
2: Դա միության ծրագրերից եւս մեկն է, որը իրականացնում ենք արդեն 3-րդ տարին, այս տարի բավականին մեծ տեղի ունեցավ այդ շաբաթ, այսինքն 5 օր ամբողջական շաբաթ տրամադրված էր միջոցառումներին, որտեղ որի շուրջ համախմբել էին ոչ միայն օպերատորները, այլ նաև ոլորտում հետաքրքրություն ունեցող թե կազմակերպությունները, թե պետական կառույցի ներկայացուցիչները, թե միջազգային կառույցներից ներկայացուցիչներ, եւ ամբողջական շաբաթ տրամադրված էր հենց հեռահաղորդակցությունը։ Խոսել ենք բոլոր ուղություններով, քննարկել ենք լիքը տարբեր հարցեր, հասկացել ենք, թե ուր է գնում հեռահաղորդակցության ոլորտը, ինչպես նաև ունեցել ենք օր, որը նվիրված է եղել ուսանողներին, որպեսզի ուսանողներն են ներգրավեն այդ ամեն ինչի մեջ։
0: Ըստ ձեզ տարածաշրջանում մենք ինչ դիրք ենք գրավում այս ոլորտում։
2: Տարածաշրջանում գրավում ենք բավականին առաջատարի դիրք, եթե նայենք ռիպորտները, ITU-ն, հեռահաղորդակցության միջազգային միությունը ամեն տարի ռիպորտներ, հետազոտություններ եւ ուսումնասիրությունների արդյունքները հրապարակում, բավականին առաջատար դիրք ենք զբաղացնում, հատկապես մեր ոլորտային կարգավորումների առումով, որոնք ունենք մենք հենց հեռահաղորդակցության ոլորտի կարգավորման առումով, եւ բավականին արագ զարգանում ենք նաեւ դեպի 5G և IoT համակարգերի ներդրման առումով։
1: Այս անցած տարի 2025-ը համարվեց արհեստական բանականության տարի, ու 2026-ին այն կարելի ասել լիարժեք ներխուժել է բոլոր ուղղությունները, բոլոր ոլորտներում այն կա։ Այս հետաքրքիրը եւ շատ կարեւոր է, շատ ճիշտ է օգտագործել այդ բանալիները արհեստական բանականության, մարդիկ կան ոլորտներ կան մասնագետներ կան, որ շատ ճիշտ են օգտագործում, կա հակառակը, որ ի վնաս իրենց է, ասում բողոքում են արհեստական բանականությունից։ Այ միության ու այլ ընկերության, հա, ընկերությունների դեպքում ինչտեղ է զբաղեցնում արհեստական բանականությունը, որքանով է ուշադրություն դարձնում։
2: Մենք հենց հեռահաղորդակցության շաբաթվա ընթացքում ունեինք մեկ օր, որը հենց տրամադրված էր արհեստական բանականությանը հեռահաղորդակցության ոլորտներում եւ այլ ոլորտներում, որտեղ խոսում էինք եւ փորձում էինք հասկանալ, թե ուր է գնում դա եւ ինչ կտա մեր ոլորտին։ Ասեմ, որ այդքան էլ արագ չի ներդրվում ոլորտում, բայց քայլեր կան, կազմակերպությունները փորձում են իրանց որոշակի բաժիններում ներգրավել նաև արհեստական բանականությունը, որտեղ առանց դրա էլ անհնար կլինի, հա, եթե խոսում ենք ոլորտի զարգացումից, պետք է հետևենք ամբողջական ներուժով իր ներգրավմանը։ Ես ված չեմ տեսնում արհեստական բանականության զարգացման մեջ, եթե դա ճիշտ ուղղությամբ տանենք եւ ոչ թե թույլ տանք, որ մեր բոլորի փոխարեն աշխատի կամ մեր բոլորի փոխարեն որոշումներ կայացնի, ինչն էլ երբեմն տեղի ա ունենում այսօրվա դրությամբ, ու վերջերս դեռևս խոսվում էր, որ Ամերիկայում արդեն խոսում են այդ զարգացումը կանխելու, ինչ-որ ձևով սահմանափակելու մասին, որովհետև ինչ-որ ձևով դուրս է գալիս այդ ամեն ինչը արդեն կարգավորման իրավիճակից։
0: Ծառայությունների որակին անդրադառնանք, դուք նշեցիք, որ անդամների թվում 35 կազմակերպություն է, բնականաբար նրանցից յուրաքանչյուրի հետ անհատական աշխատանք եք նաև տանում։ Եվ ասեմ, որ վերլուծել եք գոնե թե ձեր միության համար, թե ինչպիսին է ծառայությունների որակը, ուզում եմ ընդհանրական պատկերը ասեք ըստ ձեր միության ուսումնասիրությունների, որովհետև այո, մենք ունենք հնարավորություններ, այո, 5G-ն արդեն եկել է մեր կյանք, այո, մենք պարբերաբար խոսում ենք այն մասին, որ առանց ինտերնետի կյանքը կարծես կանգի առնում, բայց երբեմն տարբեր օպերատորներ մեզ մի քիչ ուսախապ են անում, որովհետև կապն է կորում, արձագանքման խնդիր է առաջանում, եւ բնականաբար մենք որպես սպառողներ արդարացիորեն իրավունք ունենք ինչ-որ բողոքներ հայտնելու եւ կամ պնդելու, որ ծառայությունների որակը պետք է բարելավվի։ Բայց եթե այսպես սպառողի տեսանկյունից մի կողմ գնանք ու մասնագիտական տեսանկյունից նայենք, ինչպիսին է ծառայությունների որակը մեզ մոտ։
2: Արվում է մաքսիմալը, որպեսզի ապահովեն լավագույն կապ ու լավագույն ծառայություններ։ Երբեմն տեխնոլոգիա է, գիտենք, մեքենան է լապչանում, լուսացույցն է հանգում, գիտեմ, մենք էլ ենք հիվանդանում, մարդը որպես այդպիսին, ցանկացած դեպքում տեխնոլոգիա եւ տեխնոլոգիան կարող է ունենալ ինչ-որ խնդիրներ որոշակի պահի, բայց որ օպերատորները փորձում են մաքսիմալ կերպով արագ եւ այդ խնդրին լուծում տալ, դա հաստատ է։ Մենք այսօր, եթե խոսում ենք մի 15-20 տարի առաջ զուտ ձայնային ինչ-որ կապ ապահովելու համար, զուտ ձայն փոխանցելու համար, մենք արդեն ավելի լուրջ տեխնոլոգիական եկե հասել ենք լայնաշերտ ինտերնետին, IoT համակարգերին, եկե հասել ենք 5G-ի ներդրմանը։ Այս ոլորտը շատ արագ է զարգանում, ու պետք է օպերատորն էլ կարողանա իր ներդրումները այնպես բաշխի, որ կարողանա այդ ենթակառուցվածքները զարգացնի, համալեր ծրագրերի եւ այլն, երբեմն ստացվում է, որ ինչ որ մի բան, ինչ որ մի պահի ճիշտ չի ստացվում կամ վատ է ստացվում, ինչ որ վաճառներից ելնելով։ Հասկանում եմ, որ որպես սպառող բոլորս էլ պահանջատեր ենք եւ դա շատ լավ է, որովհետեւ սպառողի պահանջատեր լինելու արդյունքում է, որ կապը ավելի լավ է։ Պլյուս այո, մրցակցություն, մրցակցային դաշտն է բավականին մեծ, հա, սպառող ասում է, օքեյ, այս օպերատորի մոտ լավ չի ծառայությունը, ես 3 օրվա ընթացքում կարող եմ փոխել մեկ այլ ծառ, սա բերում է նրան, որ բոլոր օպերատորները փորձում են լավագույնս ապահովել իրենց սպառողների համար։
0: Եվ ամփոփելով մեր հարցազրույցը վերադառնանք 10-ամյակին, ինչպիսինն է լինելու տարիների ամփոփումը, ո՞նց է միջոցառումներ եք պլանավորում, ինչ մի խոսքով։
2: Այո, 10-ամյակը այս տարի բացահայտեցինք, որ մեր 10-ամյակն է։ Եվ նշանավորվեց հենց հեռահաղորդակցության շաբաթով միջոցառումներից մեկը, որը բավականին մեծ միջոցառումներ անցկացրեցին, եւ տարվա վերջում բնականաբար կնշենք, կամփոփենք, կհրավիրենք մեր բոլոր գործընկեր ընկերություններին, պետական մարմինների գործընկեր ընկերություններին, մասնավոր ընկերություններին եւ բոլոր մեր գործընկերներին, եւ միասին կփորձենք նշել։
0: Շնորհակալություն։
1: Եվ վստահ եմ, որ 10 տարիների ընթացքում ունեցել եք բազմաթիվ վայրիչներ, վերելքներ, այլ հետարքի, եթե հնարավոր է, իհարկե առանձնացնենք, նշենք 3 կարևոր ձեռքբերումներ, այլ 10 տարվա։
2: Կարևոր ձեռքբերումներից մեկը համարում եմ, որ պետության հետ ստացվել է երկխոսություն, բավականին լավ, ու մենք կարողանում ենք հանգիստ նստել մի սեղանի շուրջ ու քննարկել ցանկացած հարց։ Բնականաբար պետությունը քաղաքականություն մշակող է, իրենք ունեն իրենց մոտեցումները, մենք բիզնես ենք, մեր ընկերությունները բիզնես են, իրենք ունեն իրենց մոտեցումները, բայց ձեռքբերումներից մեկ այն է, որ մենք կարողացել ենք հասնել նրան, որ մենք միությունով նստում ենք մի հարթակի շուրջ ու քննարկում ենք խնդիրներ։ Երբեմն մի կողմի համար ավելի լավ տարբերակ են տրվում, երբեմն մյուս, բայց այդ հարթակը կա։ Մեկ ձեռքբերումը դա է, երկրորդ ձեռքբերումն այն է, որ մենք բավականին շատ ծրագրեր կարողացել ենք այս 10 տարիների ընթացքում իրականացնել, հա, իրականացրել ենք համայնքներում ինտերնետի զարգացման ուղղած ծրագիր, որտեղ 7 համայնք միացրել ենք, որտեղ ոչ մի օպերատոր հետաքրքրություն չուներ, որովհետև դա բիզնես քեյս չէր եւ օպերատորի իր ներդրումները չէր կարող հետել, բայց մենք մեր միջազգային կազմակերպությունների, պետական մարմինների, օպերատորների համագործակցության շնորհիվ կարողացել ենք այդ 7 համայնքը միացնել ու նաև տրամադրել թվային հմտությունների զարգացման ուղված դասընթացներ, որն էլ բերել է ոչ միայն ինտերնետի պարզապես կապ գոյությանը տվյալ համայնքներում, այլ նաև ավելի իմաստալից կիրառման այդ կապին։ Սա ևս համարում եմ ձեռքբերում մեր միության համար։ Եվ ընդհանուր մենք այսօր այստեղ ենք, դա էլա ձեռքբերում, որ մեզ հրավիրել եք, խոսում ենք այս մասին, լսում են մեր մասին ավելի
0: թեթև։ Մենք նշենք, որ մեզ համար էլ բացահայտում էր, որ այսպեսի կառույց գոյություն ունի։ Շնորհակալ ենք ձեզ զրույցի համար, ձեր 10 տարիների աշխատանքը թող կրկնապատկվի, անդամները ավելանան, որպեսզի այդ խոսությունը նաև պետության հետ ավելի ընդլայնված լինի, իսկ ես ձեզ, սիրելի ընկերներ, հիշեցնեմ, որ ամեն առավոտի տաղավարում Հայաստանի օպերատորների միության տնօրեն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բիզնեսում մագիստրոսական ծրագրի ղեկավար Քրիստինե Գյոնջաներ։ Լավ օրվա
1: ընթացք։
0: Մենք ճանապարհ ենք մեր հյուրին ու վերադառնանք շարունակելու եթերը։ Մնացեք ռադիո Վարշավայի հետ։

0: Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Գովաստ։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
1: Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
2: Քո ճանապարհն առանց խցանումների
3: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում
2: Մոլիտվինն ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում
3: Հասցեն ամփոփող FM 103.5 FM 103.5 ամփոփող հաճախականություն եւ ամենառավոտը եթերում է, որովհետեւ մինչեւ 10:30 մենք ունենք բացառիկ հնարավորություն մեր բացառիկ ունկնդիրներին տրամադրություն փոխանցելու։ Մենք մոտ 20 րոպե առաջ շատ երկարաշունչ զրույց ունեցանք, որից առաջ ըստեղությամբ պիտի խոսենք Թվերի աշխարհի մասին, բայց մեզ դիալոգը տարավ շատ ուրիշ ուղղությամբ։ Ես սկսեցի պատմել աշխատանքային իմ մեմուարներից, խոսեցինք Պորտուգեքցորթուիներից, բայց հիմա վերջապես Կենտրոնական բանկի կայքեջից։ Ձեզ ասենք, որ 1 դոլարի արժեքը ըստ 3-վա թարմացման արժե 363 դրամ 41 լումա, եվրոն արժե 419 դրամ 27 լումա եւ ռուբլին արժե 4 դրամ 31 լումա։
4: Ի լումաները թող չլինեն ձեր կյանքում։
3: Մոլիտվինի կյանքում կա արդեն երկրորդ սուրճի բաժակը։
4: Այո, ինչ արած, 9.50
3: Ես զրպանում էլ ինչ լումաներ, թող եվրոներ,
4: ֆունտեր Դոլարներ, եվրոներ, ֆունտեր Եվ այսպես վերցեք սմարթֆոնը, զանգեք ձեր ընկերոջը Կամ չգիտեմ ընկերուն, երկրորդ կեսին Զանգեք ասեք ուր ենք գնում Ասա, ուղություն ընտրիր Ճապոնիա, Չինաստան, Լիխտենշտեին, չգիտեմ, Սինգապուր ենք գնում Շվեյցարիա, Դանիա Բայց հետո փակեք հեռախոսը ասեք Արի գնանք խուստուպ Գնանք Սյունիքի մարս
3: Սիրում եմ Մոլիտվինի սենտիմենտը
4: Գնանք Գորիս Գնանք Գորիս թող Ես ծանոթներ ունեմ շատ Գորիսում
3: Դրա համար էլ կգնանք Գորիս
4: Գնանք Գորիս, երբ որ մտնում ես Սյունիքի մարս Երբ որ մտնում ես Գորիս, մի տեսակ գիտես ինչ սենց մի հատ ուրիշ սենց ուժու էներգիա է գալիս Նամանավանդ, երբ որ գնում ես բոլորն էլ այնտեղ բան են Ես այնտեղ ուժեղ եմ, ես այնտեղ եղել եմ եւ գործնական, այսինքն նույնիսկ համագործակցությունների շրջանակում եմ եղել տարբեր եւ պարզապես այցելություններ ընկերների մոտ եւ այլն մտնելուց հետո մաքսիմում 15-20 րոպե հետո հաջորդ է որ արի գնում ենք ուտել խմելու
3: Են էլ ինչ էր ուտել
4: Արի հեսա կես տանում ենք ես ինչ տեղը ջրի մոտ նա ինչ հեսա խորոված ենք անում հեսա նա ինչ ու մեր այդ մեր բնության մեր ջրի մեր էներգիայի համար ուշքս գնում է անկեղծ եմ ասում
3: ես բախտ եմ ունեցել
4: գներես ինչքան էլ ֆանտաստիկ է երկիր մոլորակը ինչքան էլ սիրուն վայրեր կան ինչքան էլ հեքիաթային բնություն ու վայրեր կան այս երկիր մոլորակի վրա Հայաստանում ուրիշա Չգիտեմ ինչ ուզում ես ասա, այդ ուրիշ բառը շատ ասում Որովհետև ամեն քայլին, ամեն քարի կողքով անցնելուց հետո դու երկիր մոլորակի տարբեր կետերից գալիս են այստեղ ու կրկնում են այն ամեն ինչ, որ ես ասեցի ու ես ապրելով եմ այստեղ ասում դա զգում եմ բայց պատկերացնում ես մարդիկ, ովքեր նույն Շվեյցարիայից, նույն Դանիայից գալացողները Հայաստան 2-3 օր մնալուց հետո Հայաստանը տեսնելուց հետո խոսքը Երևանի փողոցների սրճարանների մասին չի Հայաստանը տեսնելուց հետո իրենք էլ ապշած, այսպես աչքերը լայն բաց ասում են Ես ինչ էր, ես հետ եմ գալու նորից Հայաստան
3: Անպայման Հայաստանը անընդմեջ վերադարձների մասին երկիր է, մանրամասն սիրելու հայրենիք է, կարոտելու հայրենիք է, հոգտանելու հայրենիք է Եվ այդ հոգատարությունը պիտի սկսվի ձեր բակից, ձեր տնից, ձեր շենքից, կողքի փողոցից, մայթից, խաղահրապարակից, աշխատավայրից ամեն միլիմետրի մասին պիտի սրտացավությամբ մտածենք, որովհետև դա նաև մեր ազգային դիմագիծն է, դա մեր հայ լինելու կերպերից և ինքնադրսևորման ճանապարհներից է, և սրանք պաթոսախեղ խոսքեր չեն, սրանք բառեր են, որոնք բոլորս հայրենիքի մասին կարող ենք ունենալ, բայց ոչ հաճախ բարձրաձայնել։ Ես եւ Մոլիտվինը այս հարթակը օգտագործում ենք նաեւ հայրենիքի նկատմամբ սերը, կարոտը, ջերմությունը արտահայտելու համար, եւ վստահ եմ, որ շատերիդ մեջ էլ այս էմոցիաները կան, որ այն ինչ մենք ասում ենք, դուք նաեւ զգում եք, եւ այդ զգացողությունների փոխադարձ ֆլուիդներից մեր երկիրը ավելի է ծաղկում, ավելի է շքեղանում, ավելի շեն ու բարեկարգ է դառնում, որովհետև այո, այս հողը սեր է ծնում, այս հողը շատ տաղանդավոր, ֆենոմենալ մարդկանց է կյանք տալիս,
4: երկիր մոլորակին է տալու մարդկանց, ոչ միայն Հայաստանին,
3: աշխարհում բոլորը Սարոյանին, Ազնավուրին գիտեն,
4: Արամ Խաչատրյան, Կոմիտաս, Բաբաջանյան, ոչ միայն, այո,
3: անուններ, որոնք կան աշխարհի համար և սերում են Հայաստանից, այս հողից, այս ջրից, այս արմատներից, այս ակունքներից և այս գեներից։ Բարի ստացվեց այս հատվածը, բայց քանի որ մենք արդեն էլի երկարաշունչ դիալոգների ենք անցնում, հիմա երաժշտություն կլինի մեր եթերում, Մոլիտվին ինչ կցանկանաք լսել։
4: Դե ես ասեցի, որ մի քանի գործ իմ սրտով ենք լսեմ, մեկը գնաց Սուրենի playlist-ից, հաջորդը կարող ես դու ընտրել,
3: Billy Jean-ը կարող
4: ենք լսենք, միանշանակ Billy Jean կամ մենք Jackson-ից էլ ինչ ունենք, Whitney Houston-ի I'm Every Woman, George Michael-ի հետ էլ ինչ ունենք,
3: էլի ունենք,
4: չգիտեմ, մենք մեր playlist-ում պապկաներում ունենք,
3: it's not right but it's okay. Եկեք Whitney-ի հետ օրը շարունակենք, նա էլ երկիր մոլորակում
4: անկախ ամեն ինչից, չնայած որ նա այլևս մեզ հետ չէ, բայց իր տեղն ունի ու կունենա,
3: աշխարհին հայտնի շքեղ արտիստներից է, ցտում է նա Շադեն, Սինգը, Stevie Wonder, Frank Sinatra-ն, սրանք անուններ են,
4: Stevie-ն ասիր, ինչպես կլիներ, Արնես Դյադիկոյի,
3: գնացինք, Whitney Houston-ն է մեր եթերում, իսկ ամեն առավոտը կվերադառնա ռոպեներ անց ու արդեն աստղերի հուշումները կներկայացնի։

0: Govast. Зехтер минчев 50 токос вегаюм. Айо-айо, дук чишлсесик. Անկախության տոնի կապակցությամբ միայն 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Հայրը եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
1: Քո ճանապարհն առանց խցանումների
2: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
1: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
2: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։ Մոլիտվինի հետ ուղիղ եթերում ենք, որպեսզի պատմենք աստղերի հուշումների սիրելիուն կնդիրներ, եւ ինչպես միշտ մենք սկսում ենք խոյերից։
3: Եվ այսպես, հարգելի, սիրելի խոյեր, յուրաքանչյուր անհարմար իրավիճակում, որում կհայտնվեք, փորձեք գտնել ծիծաղելու առիթ։ Մի լավ կծիծաղեք, քանի որ այսօր առիթներ շատ կունենաք։
2: Ցույց, աշխատեք նահանջել ավելի վաղ, քան դեռ չեք հասցրել վիրավորել նրան, ում նկատմամբ անտարբեր չեք։ Այս օր ստիպված կլինեք ամեն վարքյան վերահսկելինքները ձեզ, որպեսզի ավելորդ բարեր չարտաբերեք։
3: Երկորդ, եթե դուք ձեզ զգում եք որպես հանգամանքների զոհ, փնտրեք թթված դեմքով մեկին ու մտածեք, ցանկանում եք արդյոք նման դեմք ունենալ։ Չարժե այդքան շատ խղճալ ինքներդ ձեզ։
2: Խեցգետին այսօր բավականին ակտիվ կլինեք ինչպես խնդիրների լուծման, այնպես էլ հակամարտությունների ստեղծման առումով աշխատեք գոնե դրանց միջև պաշտպանել խելամիտ հավասարակշռությունը։
3: Այսօր կանաչ լույս կվառվի ձեր բոլոր գործերի համար, ավելին օրը հաջողակ կլինի նաև ֆինանսական առումով։
2: Առյուծների մասին էր խոսքը։ Գույսեր, այսօր չարժե ձեզ գաղտնիքներ վստահել, դժվար թե դուք կարողանաք դրանք պահել, որքան էլ ջանք թափեք։ Եղեք առավելագույնս անկեղծ։
3: Իսկ կշերկները այսօր հանգիստ կլինեն, ինչպես սատկած առյուծը։ Դրանով դուք կշարժեք շրջապատների հիացմունքը, քանի որ շուրջ բոլորն այնպիսի բաներ են կատարվում, հանգստությունն ինչ խոսք ցուցադրական կլինի, բայց ով այդ մասին գիտի։
2: Կարիճները այսօր դուք կտրված կլինեք իրադարձությունների շղթայից, կատարվողը ձեզ չի անհանգստացնի, ձեզ բացառապես վերապահված է առաջնորդի դերը։
3: Այ լրիվ ամբողջությամբ Սուրենի մասին էր, այո։ Արևին ա դեմ տվել իր քաչալիկը։
2: Ուղղակի արևային չէ, ավելի կոմպակտ ասի։
3: Մորուքը սևոցրել։ Լավ, աղեղնավոր, կրկնությունը գիտության մայրն է։ Միայն թե ոչ այն դեպքում, երբ դուք մինչև հիմա կրկնում եք այն, ինչը սովորել եք կրտսեր դպրոցում։ Զբաղվեք նոր գիտելիքների որոնմամբ, դրանք ձեզ շուտով պետք կգան։
2: Այցելջուր այսօր ձեզ կհաջողվի հասնել տեղեկատվության քանակի ոսկե միջինին, որն առաջացել է ձեր ուղեղի արդյունավետ աշխատանքի համար։ Ապավինեք նրան, որքան կարող եք։
3: Ջրհոսներ, այսօր ձեր մոտ մի բան կփայլի, խոսքը գնում է աստղի մասին, լուսավորելով թե ձեր, թե ջր շրջապատողների ճանապարհը։ Զգույշ եղեք, հանկարծ Սուսանինի համբավ ձեռք չբերեք։
2: Ինչ է դա։
3: Вы не читали про Ивана Сусанина?
2: Нет.
3: Есть ты просто мой мир масин карта.
2: Кто он?
3: Иван Сусанин.
2: Просто.
3: Он Иван Сусанин.
2: Հովհանես Սուսանին.
3: Իվան Սուսանին.
2: Դե հայրեն Իվանս Հովհանեսն է։ Հովհանես, Իվան եւ Ջոն։ Նույն մարդիկ են։
3: Հովհանես, Իվան եւ Ջոն։ Սոնասա կատակեսանում։
2: Ինչ է, դա գիտեմ, որովհետեւ հայրիկի անունը Հովհանես է եւ տարբեր լեզուներով հայրիկի անունը։
3: Այսինքն, օրինակ Ռուսաստանում իրան ասում են Իվան, թե Հովհանես։
2: Դե դժվար, դե բնականաբար ուղիղ վերարտադրությունը Հովհանեսն է, բայց նույնիսկ կան անուններ, ինչպես օրինակ Ղուկասը, թե Աստվածաշնչում եւ թե անունը Լուկաս։
3: Լավ, բայց ուրա Հովհանեսը, ուրա Ջոնը։
2: Օրինակ Տիգրանը ամերիկյան իրականությունում
4: Թոմ է։ Գարիկը, Քերի։
3: Գարիկն ու Քերին, օքեյ։
4: Ցկներից խոսենք ու շարունակենք։ Բաց եղեք ամենատարբեր միավորումների նկատմամբ, համատեղ գործողություններն այսօր հեշտ կառավարելի կլինեն եւ պարզապես հաջողության դատապարտված։ Սակայն ձեր գործընկերոջը թույլ մի տվեք մոռանալ ձեր անձնական շահի մասին, հակառակ դեպքում կարող եք տարվել իրենով։
3: Ես մի տեսակ չեմ կարողանում տեղավորվել դեր Հովանես ու Ջոնը, ինչ կապ ունեն ընդհանրապես իրար հետ։
4: Ջոն։
3: Իսկ Սուսանինը ռուսական պատմության մեջ հայտնի ազգային հերոս է։
4: Ահա, գոնե։ Գոնե աղջիկ ազգային հերոս չկար, որ ես
3: Ну и իր սխրանքը ըստ ավանդության
4: ում ես մանել
3: լեհական ռազմական մի ջոկատ փնտրում է 2000 ռուս ցարին Ռամանովին Միխայել նրան սպանելու համար Սուսանին ստիպում են ցույց տալ ցարի տեղը նա ձևացնում է թե համաձայն է սակայն լեհերին տանում անտարային անանցանելի ճահիճներ հա ահա քես Սուսանին այսօր բոլոր ջրհոսները Սուսանին են լինելու դուք ինչ որ տենց շատ կարևոր հերոսական քայլ եք անելու այսօր փաստորեն
4: ինձ աստղի պահն է դուր եկել
3: աստղի պահը որ պիտի փայլի
4: փայլիստ է փայլը
3: այո թող փայլի ամենտեղ ցույց տվեք փայլը կորացրեք բոլորին շշլացրեք
4: սպենք այսօր
3: շատ
4: մոլիդ մինը զուրջով
3: գնացները
4: ձոնում բոլորուն կնդիրներին շնորհակալություն որ միացել եք մեզ բայց ես ուզում եմ նաև հիշեցնել մեր ձյունաճերմակ ժպիտի մեղավորի մասին
3: որը որ չուներ Սուսանինի
4: երևի այո չուներ Սուսանինի հետ որևէ կապ բայց ուներ կապ մեր առողջատամնաշարի հետ որովհետև ներկայացնում է ատամի խոզանակներ ատամի մածուկներ ողողող հեղուկներ ինչպես նաև գելեր մանկական գիծ ունի, ինչպես նաև բրեկետ կրողների համար գիծ, բոլոր սուպերմարկետներում գրեթե եւ դեղատներում ռոքսը հասանելի է։ Իդեպ փոքրիկների համար ցուցված են միայն փափուկ խոզանակները, սա որպեսի գիտություն, իսկ եթե առաջիկայում ունեք ճամփորդությունների մտքեր, ռոքսը, ճամփորդական սեթ ունի։ Եվ միայն այդ սեթ օգտագործելու համար վստահաբար արժե թրջել Իտալիայով վերադառնալ։ 2 օր, շատ չէ։
3: Ռոքս, որից օգտվում է նաև Սամանթա Ֆոքս։
4: Ինքնաստինքյան, ինքնաբերաբար ծնված տող է։ Իդեպ Ռոքս ունի նաև սպիտակեցնող ատամի մածուկներ, եթե ձեր ատամները սպիտակեցված են, կարող եք օգտվել հենց այդ մածուկներից, եթե ձեր ատամները ատամների փոխարեն արդեն վինիրներ եք գրում, վինիրների համար եւս կան տարբեր տեսակի մածուկներ։ Պարզապես ուսումնասիրեք, կարդացեք եւ կգտնեք Ռոքսից ձեզ անհրաժեշտ ճիշտ որակով, նույնիսկ հաճելի համով մածուկը։ Իսկ ամեն առավոտը կշարունակի իր ընթացքը երաժշտական դաթարից հետո, մնացեք մեզ հետ։ Տաղավարում Մոլիտին Կարենը եւ Սոնան Ընթումանյան։
5: Hey, this is Taylor Swift. Can't stop, won't stop. Shake, shake, shake.

0: 30-ից քեզ են սպասում։
1: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։
2: Politwing Hartel-ը հուշում է, որ երկու ավտովթար կա մայրաքաղաքում այս պահին, իսկ հիմա արդեն 10:12 րոպե եւ վթարներից մեկը տեղի է ունեցել Ռոստովյան Բելինսկի խաչմերուկի վրա։ Ցույց տվեք գտնել երկրորդ ավտովթարը, որը տեղի է ունեցել Գայի Պողոտայում, այստեղ
3: դեպի Ավանի Կամուրջ տանող այդ հատվածն է։ Դրա համար էլ դեռ ծանրաբեռնված է։
2: Ռումինյանցն է ծանրաբեռնված իրենիներ, թե Գայի Պողոտան զարմանելիորեն բաց ու ազատ է։
3: Չնայած որ 7 բալ է տալիս,
2: մեծ
3: բան չի փոխվել առանձնապես։
2: Խցանված են, Ուլնեցին խցանված է, Ռումինյանցը խցանված է, Միասնիկյանը չունի կուտակումներ, բայց փոքր կենտրոնում, մասնավորապես Բաղրամյան Պողոտայում, Խանջյան Պողոցում, մասամբ նաև Մաշտոցում կան կուտակումներ, ընդհանուր առմամբ ծանրաբեռնվածությունը ավելի ակտիվ է Արաբկիրում, ինչպես նաև բարեկին նշտեմ այս 9 հատվածը Արշակունյացը, Բագրատունյացը, Իսակովը, Թայերովը, Աթենքը խցանված են բավականին, դե սա պատկերը, որի հետ մենք առնչվում ենք արդեն վաղուց։
3: Դե սովորական արդեն դարձել, ցոն ու կարծիքով երկիր մոլորակի վրա յուրաքանչյուր մայրաքաղաքն է այսօրի, թե մեր տարածաշրջանում, թե Թիֆլիսը, թե Մոսկվան, նույն օրին են իրենք։
2: Ես համաձայն եմ, չեմ առարկի, բայց գիտես, եթե ախր մենք ոչ սա ամենադասական ու ամենատրամաբանական ու ամենաբանալ օրինակն է, բայց մենք ոչ Մոսկվան ենք, ոչ օրինակ Լոս Անջելեսը, որովհետեւ օրինակ երբ Լոս Անջելեսում տեսնում ես իրար վրա կառուցված փողոցները, մեծությունը, ծավալը, մեքենաների հոսքը, այն էլ իրենց երթևեկության մեջ երբ խցանում ես, դու լավ հասկանում ես, որովհետև հսկայական քաղաք է կամ Մոսկվայի պարագայում, բայց մեր դեպքում խնդիրը մեքենաների մեծ հոսքն է եւ վարորդների անհանուր շողականությունը, որովհետև արի արձանագրենք, ախր պիտի իրավացի։
3: Մեր քաղաքը ուղղակի շատ փոքրիկ է։
2: Մեր քաղաքը փոքր է եւ տարբեր տեսակի լծակներով, տարբեր տեսակի հնարքներով փորձում են համակարգել ամեն բան։ Փողոցներ կան, որոնք դառնում են մի ակողմանի, սկզբում դա մեծ փողոքի ալիքի առաջացնում, հետո ամեն բան կարգավորվում է։ Օրինակ, չգիտեմ, ինչքան ժամանակ է, որ Մաշտոցից ցախը փակ է։
3: Ոյ, չեմ իշում, ինչքան ժամանակ է։
2: Արդեն բավականին ժամանակ է։ Շատերը բողոքույն հիմա սովորել են։ Այո, երբեմն դա անհարմարություններ է բերում, այո, երբեմն անտրամաբանական է, նույնը Սարյանի մասին կարող ենք ասել, բայց ինչ որ քայլեր ձեռնարկվում են, կամ նույնը Արգիշտին, չէ՞, երբ ջեր կարող Գրիգոր Լուսավորչից թեքվել Արգիշտի դեպի քաղաքապետարան։ Սկզբում շատ մեծ բողոքի ալիք բարձրացավ, բայց ժամանակի հետ ամեն բանի սովորում ենք։ Բայց արի ուտես, որ այդ փոփոխությունները, երթևեկության փոփոխությունները չեն փոխում երթևեկության ծանրաբեռնվածության աստիճանը։ Շատերը ասում են, դե այդ փոփոխություններից հետո խցանումները ավելացան, ոչ սիրելիներ, խցանումները ավելացան այն բանից հետո, երբ արտերկրից մեքենաների հոսքը ավելացավ։
3: Դե ամենակ հաշվի առնենք, որ հուլիս օգոստոս ամսին Ռուսաստանից դեպի Հայաստան
2: մոլիտվին 3
3: 100 քանի հազար քաղաքացի հատել։
2: Ես 3 մի փողոցի վրա 10-ից 15 ղազախական, վրացական եւ ռուսական պետհամարանիչներով մեքենաներ եմ տեսել։ Սա մի փողոցի վրա շատ է։ 10-15 մեքենայի մասին եմ խոսում։
3: Դե շատ լավ է, Հայաստանով են հետաքրված, մի մասը հետաքրված է տուրիստ են, մի մասը տեղափոխվելու ապրելու աշխատելու։
2: Ես շատ համաձայն եմ, բայց նույնիսկ աշխարի ամենա շքեղ քաղաքներում չկան այսպիսի թանկարժեք մեքենաներ, ինչքան այս պահին Երևան։ Երևի այսպիսի պատկեր կա Մոնակոյում եւ իտալական Բելլաջոյում։
3: Դե
2: հավատացնում եմ, նույնիսկ
3: չէ, շքեղ մեքենաներն մենակ կապ չունեն մեր խցանումների
2: հետ։ Ես համաձայն եմ, բայց նույնիսկ բայց քեզ ասեմ, որ օտար երկրից ժամանած մեքենաներ մեծ մասամբ բավականին բարձր գնային սեգմենտի են պատկանում։ Ես դեմ չեմ, ես ուրախ եմ, որ Հայաստանը դարձել է այն երկիրը, որտեղ այդ սոցիալական ստատուսով ունեցող մարդիկ հայտնվում են, ցանկանում են գալ ու չեն ուզում գնալ։ Բայց համեմատության կարգով էլի եմ ասում, Փարիզի կենտրոնում այդպիսի մեքենաներ ամեն քայլափոխի չես տեսնի։
3: Դե Փարիզի կենտրոնում, որովհետև կան մեծ քանակությամբ պարկինգներ, հատուկ առանձնացված ոչ թե երկրորդ գիծ են կանգնում այնտեղ, ուշադ այլ պայմաններ կան ստեղծված, եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն

0: Մենք էլ ենք այդ ճանապարհին մեզ շատ ժամանակ է պետք իրականում, ուղղակի մենք ուզում ենք մի անգամից շատ ու շուտ լինի ամեն ինչ, ինչը հնարավոր չէ, նա մնավանդ, որ նայում ենք Երևան, ամբողջ Երևանով դեռ շարունակվում են տարբեր տեղերում շինարական աշխատանքներ գնալ, տարբեր փողոցներում դեռ ինչ-որ այն հատվածը, որ քանդել էին, նորից փակում են, նորից էլի քանդում են, օրինակ Պրոշյան, Դեմիրճյան, Խաչմիրուկի վրա կրկին ինչ-որ աշխատանք էր տարվում, բայց այսօր առավոտյան
1: նայեցի, Սարյանում էլ մեծ շինարարական աշխատանքների մեկնարկ է պլանավորվում շատ շուտով, դե ես ամենը բնականաբար
0: քաղաքի իր ազդեցությունը կունենա,
1: երթևեկության վրա իր
0: ազդեցությունը, համբերություն բոլորիս, հուսանք շատ
1: տարակ կավարձեք աշխատանքները, այս էսօր չեմ ասել, բայց կասեմ, մի ծխեք առհասարակ և երբեքին եք, մի օգտվեք հեռախոսից, եթե չկա խիստ անհրաժեշտություն, փորձեք համբերատար լինել և հանդուրժող, մի օգտագործեք ազգանշանի սեղմակը, որովհետև դա ձեզ չի փրկելու, և իհարկե մի մոռացեք ամրագոտիները գցելու մասին և ժտացեք, որովհետև ամեն առավոտը դեռ եթերում է, մինչև 10:30 Մոլիտվինի հետ ձեզ լավ տրամադրություն ենք մաղթելու, հիմա երաժշտություն ու կվերադառնանք եղանակային կանխատեսումներով.

0: Govast.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ Mobile Center բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
3: Ամեն առավոտում խցանումներ չկան,
4: որովհետև մոլիտվինն ու սոնան
3: առավոտյան 8:30-ից
4: ժպիտով բացում են բոլոր ճանապարհները։
3: Բոլոր ճանապարհներն արդեն ժպիտով բացել են, իսկ հիմա հերթը եկել է իղանակային կանխատեսումներով ձեր օրվա ընթացքը փոխելու, այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսօր եւ վաղ, ինչպես նաեւ սեպտեմբերի 21-ին կեսօրից հետո, սեպտեմբերի 19-ից 20-ը գիշերը եւ կեսօրից հետո առանձին շրջաններում կարճատև անձրև կլինի։ Ամպրոպ նույնպես սպասվում է քամուշ գնացման մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը սեպտեմբերի 18-ից 20-ը ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի մինչև 7 աստիճան։
5: Էտա։
6: Նա ուզում եք ուզեք։ Չէ։
3: Գնանք Երևան, սիրելիներ, Երևանում
6: այսօր։ Ահա, ուզում ես մարզել գնանք։
3: Ո՞նց կուզեք։ Երևանից խոսեմ, մինչև դու որոշես մարզեր գնանք թե ոչ։ Երևան քաղաքում սեպտեմբերի 17-ին եւ 21-ին տեղումներ չեն լինի։ Սեպտեմբերի 18-ին երեկոյան, 19-ին եւ 20-ին գիշերն ու երեկոյան կարճատև անձրև ու ամպրոպ է սպասվում։ Ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացումը կհասնի 19 մետր վարկյան արագության։ Մայրաքաղաքում այսօր կվայելենք մինչև 34 աստիճան տաքություն, երեկոյան ջերմաստիճանը կհասնի +27-ի։
6: Դες եթե դուք մայրաքաղաքում չեկալ Շիրակի մարզում եք, սպասեք 24-ից 29 աստիճան տաքության, Կոտայքի լեռներում կլինի 24-ից 27, Նախալեռներում 30-ից 32, Գեղարքունիքում 23-ից 27 է սպասվում, բայց Սևանում կարծում եմ ցուրտ կլինի, սառը կլինի ջուրը։
3: Ահա, պետք չէ։
6: Այո, ոտիկները թրջել միգուցե։ Լորի 24-ից 28 աստիճան, Տավուշի նախալեռներում 25-ից 28, իսկ Հովիտներում 29-ից 32, եթե ունեք հյուրեր, միանշանը գնացեք Տավուշի կողմ, Արագածոտնի լեռներում 23-ից 27 կարող եք գնել խաշուտել ու չնեցա հոկտեմբերից սկսում է խաշի սեզոնը, նախալեռներում 29-ից 33, իսկ Արարատում սոնա։
3: Արարատում մինչև 32, մինչև 34 աստիճան կլինի նախալեռներում, մինչև 35 աստիճան հովիտներում, Արմավիրում 32-ից 34, Վայոց ձորի լեռներում 23-ից 26, նախալեռներում մինչև 34 աստիճան է սպասվում, Սյունիքի լեռներում 22-ից 26, նախալեռներում 27-ից 30, հովիտներում մինչև 35 աստիճան տաք կլինի։
6: Դեռ տաք բառը շատ հաճախ ենք ասելու, տաք է, լավ է, բայց շուտով կփոխվի տաքը։
3: Ես ակնհայտ ուզում եմ թեթև բաճկոն հագնել։
6: Թեթև բաճկոն։
3: Blazer։
6: Blazer, թեթև blazer։ Թեթև blazer is some hotness, okay?
3: Layers.
6: Lauren?
3: Layers look so good in the season.
6: Լավ։
3: Նկատի ունեմ շերտավոր հագուստն է գեղեցիկ նայվում
6: այս։ Բարի, ես ինձ դալ հասկացա։ Ինչպես որ ասիր, ես միանգամից, հա, այդ միանգամից հասկացա, որ դա նկատի ունի, այդպես ուրիշ։
3: Բայց ասա որ գեղեցիկ է։
6: Բայց թե անգլերեն։ Դե եղանակը
3: սպասում։ Դե ես ոնց կարող եմ օրը վատ սկսվել, եթե այստեղ էս հումորով մարդը։
6: Չնայած լաբադան էլ արդեն ստեղ չի, համերգը տվեց գնաց, համերգից։ Համերգից բացի նաև այլ ելույթ էլ ունեցել լաբադան, ինչև է։ Այո, այո, այո, այո, մոլոդես լաբադա, ապրի լաբադան։ Ուի դեպ ես անցնում էի այդ ժամանակ։
3: Այդ։
6: Այո, ես անցնում էի Նա եկավ կանգնավ մեքենայով, ճիշտ է բավականին հեռու էի։
3: Ինչ մեքենա էր հիշում ես։
6: Շքեղ, գեր շքեղ, չնշեմ, որպեսի գովաստ չհնչի, եթերից դուրս կասեմ։
3: Ինչ։
6: Այո, քեզ կասեմ, այո։
3: Off the record։
6: Այո, Գարուի համերգը կա, հա։
3: Սեպտեմբերի 18-ին վաղը, եթե չեմ սխալվում, Ագուտյանի համերգն է։
6: Ահա, Ագուտյան, Գարու։
3: Գարու։
6: Էլի ինչ որ համերգներ ունենք, էլի, այո, կային համերգներ, հուսանք Դից լավ համերգներ շատ կլինենք։
3: Միայն
6: Սուսանին։ Նաշտ Սուսանին դա դուրս գոնա։
3: Դա դա ֆել։
6: Ինչև է։ Սա հայկական ռադիո է։
3: Սա։
6: Խոսենք հայերեն։
3: Միայն հայկական։
6: Միայն հայերեն։ Երբեմն փրկիկներ լինում են այլ լեզուներով, բայց դա նորմալ է։
3: Դա ցտալի բրենդ ինտելեկտուալ է։
6: Դե պետք է մի քիչ ձգձգենք, որ անց 30 ասենք շնորհակալություն։
3: Արի նորից շնորհակալություն։
6: Ինչ շապտի է։ Շնորհակալություն եւ շնորհավոր։ Ուզում ասեմ նաեւ շնորհավոր, որովհետեւ այն իրականության մեջ ենք ցավոք սրտե ապրում, որ շատ-շատերի ցանցյան տարեդարձը հիշում ենք FB-ով կամ Instagram-ով։
3: Ես ուզում եմ ողջունել Մայրիկիս, որը կարողանում է աշխարհում բոլորի ցանցյան տարեդարձները հիշել առանց որևէ նշումի եւ առանց Facebook-ի։
6: Օյ, ես
3: դա գոյություն ունի։
6: Օ, օր, դա շատ իրականում շատ բարդ է։ Բայց ես արդեն հույսս այսպես ասած դրել եմ FB-ի վրա, որովհետեւ ինքն է հիշեցնում, որ այսօր այս կամ այն մարդուց են ձեն տարել։
3: Եվ արի շնորհակալություն հայտնենք բոլոր նրանց, ովքեր չեն վարանում, վերցնում են հեռախոսը, մի նամակ են գրում կամ զանգ են թողնում ու ձեն օրը հիշում են ու շնորհավորում են, որովհետև ըստ էության ի վերջո դա է մնում։ Նորից թանկ է մարդկանց ուշադրությունը եւ այդ ուշադրությունն էլ հենց այդ զանգի տրամադրած ժամանակի ձևով է արտացոլվում։ Սիրելի ունկնդիրներ, ամեն առավոտ այսպիսինն էր այս առավոտ, այսօր 17-ն է սեպտեմբերի 2026 թվական, մենք վաղը Մոլիտվինի հետ ուղիղ եթերում կլինենք եւ կամփոփենք շաբաթը, եւ ըստ էության վաղվանից հետո ստացվում է, որ մնում է ընդամենը 12 օր աշնանը առաջին ամիսը։
6: Դե չենք համարի սա որպես աշնան ամիս։
3: Տեսնենք երկու շաբթի, եթե եղանակը փոխված լինի, նոր կսկսենք մտածել, որ աշուն է եկել։ Իսկ հիմա ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, տաղավարում Կարեն Մոլիտվինի եւ Սոնան Ինթումանյան, կհանդիպենք վաղը նույն տեղում, նույն ժամին։
6: Փակո։
5: Հաղորդման գործընկեր Rox ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rox-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rox-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rox ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
1: Ճանապարհն առանց խցանումների
5: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
1: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
5: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք սոցիալական ապացույցի օգտագործումը բիզնեսի զարգացման համար թեմային։ Սոցիալական ապացույցը այսօր մարքեթինգի ամենահզոր գործիքներից մեկն է։ Այն օգնում է ապացուցել հաճախորդներին, որ ձեր բիզնեսը հուսալի է, որ մարդիկ արդեն օգտվում են ձեր ապրանքներից կամ ծառայություններից, և դա ստիպում է նոր հաճախորդներին վստահել ձեզ։ Հաճախ հարց է առաջանում. Ինչու որոշ ապրանքներ կամ ծառայություններ շատ արագ տարածվում են, միջդեռ մյուսները անգամ նույն որակով հետաքրքրությամբ առաջ չեն գնում։ Պատասխանը մեծ մասամբ սոցիալական ապացույցն է։
1: Market Mind.
0: Սոցիալական ապացույցը կարող է լինել տարբեր ձևերով։ Օրինակ, հաճախորդների կարծիքներ, հեղինակավոր մարդկանց խորհուրդներ, բարկանիշներ, բլոգերների կամ ինֆլուենսաների մեկնաբանություններ, հաջողության պատմություններ և նույնիսկ մրցանակներ կամ վկայագրեր։ Այս բոլոր տարերը նպաստում են վստահության ստեղծմանը։
1: Market Mind.
0: Առաջին կարևոր կետը հաճախորդների կարծիքն է։ Ներկայացնելով իրական մարդկանց փորձը, դուք ցույց եք տալիս, որ ապրանքը կամ ծառայությունը աշխատում է։ Կարևոր է կարծիքները լինեն մանրամասն, կոնկրետ և իրական նկարներով կամ տեսանյութերով, քանի որ անընդհատ կրկնվող և ձևական գովազդները հաճախ նյարդայնացնում են և խախտում են վստահությունը։
1: Market Mind.
0: Երկրորդը՝ հեղինակավոր անձանց աջակցությունն է։ Եթե ձեր ապրանքը խորհուրդ են տալիս ճանաչված մասնագետներ կամ ոլորտի հեղինակություններ, հաճախորդները ավելի հեշտությամբ կապվում են ձեր ապրանքի արժեքի հետ։ Սա հատկապես կարևոր է նոր բրենդերի համար, որոնք դեռ վստահության կարիք ունեն։
1: Market Mind.
0: Երրորդը՝ վարկանիշներ և ճանաչումներ։ Ցույց տալով, թե ձեր ապրանքը կամ ծառայությունը որակավորվել է կամ ստացել է մրցանակներ, դուք բարձրացնում եք վստահության մակարդակը։ Հաճախորդը, տեսնելով վարկանիշ կամ մրցանակ, ակնթարթորեն հասկանում է, որ սա ոչ միայն գեղեցիկ խոսքեր են, այլև փաստերով ապացուցված արժեքներ։
1: Market Mind.
0: Չորրորդը՝ հաջողության պատմություններ և դեպքերի ուսումնասիրություններ։ Դրանք ցույց են տալիս կոնկրետ արդյունքներ, թե ինչպես է ձեր ապրանքը կամ ծառայությունը փոխել մարդկանց կյանքը, օգնել որոշ խնդիրներ լուծել կամ արդյունավետություն բերել։ Երբ նոր հաճախորդը տեսնում է, որ ուրիշները ստացել են իրական օգուտ, դա մեծացնում է վստահությունը և բարձրացնում գնումներ կատարելու հնարավորությունը։
1: Market Mind.
0: Հինգերորդը՝ ազդեցությունը սոցիալական ցանցերում։ Շատ հաճախ սոցիալական ապացույցը ցուցադրվում է լայքերով, կիսումներով, շեյրերով, մեկնաբանություններով և հետևորդների քանակով։ Ներկայացնելով ակտիվ, ներգրաված համայնք, դուք ցույց եք տալիս, որ բրենդը կենթանի է, որ մարդիկ վստահում են նրան և որ նոր հաճախորդները նույնպես կարող են միանալ։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Սոցիալական ապացույցը բիզնեսի զարգացման առանցքային գործիք է։ Այն օգնում է ստեղծել վստահություն, ներգրավել նոր հաճախորդներ և բարձրացնել վաճառքը։ Առաջին քայլը մեկնաբանություններն ու կարծիքները ներկայացնելն է, բայց իրական արդյունքը գալիս է այն դեպքում, երբ սոցիալական ապացույցը համակցվում է ձեր հաղորդակցության, արտադրանքի որակի և մշտական հաճախորդների աջակցության հետ։ Անհրաժեշտ է հետևողականորեն աշխատել այս ուղղությամբ, որպեսզի բրենդը դառնա վստահելի, տեսանելի և առաջատար։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զովլողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

Ցուցուին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
0: Ամրագրեք Աբու Դաբիի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am. Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի, 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Զեղչեր մինչև 50% Վեգայում։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Անկախության տոնի կապակցությամբ միայն 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com. Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։ Giving you more hit music.

0: գովաստ։
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

թողարկումը 12-ն է։ Գովաստ. Զեղչեր մինչև 50% Վեգայում։ Այո, այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Անկախության տոնի կապակցությամբ միայն 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ապրանքի համար։ Մանրամասները Vega.am. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840. Ռադիո Ռադիո Ռադիո Մարշալ.

0: Ոչ ես էլի ռադիոլսողներ, եթերում Marshall Block-ն է։ Հուսով եմ լավ եք եւ ուրախ եմ, որ միացել եք մեզ։ Մենք ապրում ենք մի իրականության մեջ, որտեղ տեխնոլոգիան այլևս պարզապես գործիք չէ։ Այն աստիճանաբար դառնում է մեր աշխատանքի, ընտրությունների եւ նույնիսկ մտածողության մի մասը։ Հատկապես digital marketing-ի աշխարհում փոփոխությունները այնքան արագ են ընթանում, որ այն, ինչ երեք համարվում էր նոր արարություն, այսօր արդեն կարող է սովորական գործիք լինել։ Իսկ այս ամենի կենտրոնում արհեստական բանականությունն է նաև, այն գրում է, ստեղծում է, վերլուծում է եւ կանխատեսում է, գուցե կարող ենք այսպես էլ ասել, բայց մի հարց մնում է այս արագ փոփոխությունների մեջ, ի՞նչ է տեղի ունենում հենց մարքեթինգի եւ մարքետոլոգների հետ։ Այսօր Marshall Block-ում այս հետաքրքիր աշխարհի մասին ենք զրուցելու digital marketing-ի մասնագետ, Հայաստանի ֆրանսիական համալսարանի դասախոս, արդեն 12 տարի Notify Agency-ի հիմնադիր Մարիամ Արշակյանի հետ։ Ողջույն, Մարիամ։
1: Ողջույն։
0: Ինչպե՞ս եք։
1: Ես քանչուկ, ինչպե՞ս եք։
0: Լավ, շնորհակալ եմ, որ գտել եք ժամանակ, եկել եք Radio Marshall, որովհետև RD ակտուալ թեմա ենք քննարկելու, որը կարծում եմ յուրաքանչյուրս ամեն օր բախվում ենք, խոսում ենք, մտածում ենք, թե ինչ է լինելու հետո։ Եթե այսօր ձեզ խնդրեին մեկ նախադասությամբ բացատրել, ինչ է փոխել AI-ը digital marketing-ում, ինչ կասեիք։
1: Տվել է ավելի շատ հնարավորություններ։ Երբ որ նայենք պատմականորեն, միշտ այսպիսի իրավիճակներ լինում են, նոր հայտնագործություններ, նոր փոփոխություններ, ու մեր ձեռքում է, թե իրավիճակին ոնց կնայենք, ճիշտ պահի տակ կողմնորոշվենք, թե չէ։ Եթե մեր մասնագետները ընդհանուր, թե Հայաստանում, թե ամբողջ աշխարհում, սա նայեն որպես անհավանական հնարավորություն, իրենց կարողությունները, ձեռքբերումները էլ ավելի արագացնելու եւ լավացնելու համար, սա միայն եւ միայն շատ դրական եւ կարեւոր ձեռքբերում է, որ ունենք ու տեսնում ենք ու ապրում ենք այդ ժամանակաշրջանում։ Այս դրականի կողմից, իհարկե, բայց այն, որ հատկապես մարքեթինգի ու դիջիթալ մարքեթինգի ոլորտում ինքը բերել է մեզ տարիներով, դուք չեք պատկերացնում, ես ոլորտում եմ 15 տարի արդեն, հենց դիջիթալի, ու մեր աշխատանքը այնքան լավն է դարձել հիմա, այնքան ավելի հեշտ, այնքան ավելի արագ, երբ որ դու կարողանում ես թուլերը ճիշտ օգտագործես նպատակներիդ էլ ավելի արագ հասնելու համար, դրանից ավելի լավ ինչ կարող է լինել, եթե այդպես ենք նայում։ Իհարկե կա նաև դրա հակառակ կողմը, որը որ ունի բնականաբար հիմքեր, որ AI-ը շատ արագ է զարգանում, որ AI-ը լիքը բավականին շատ մասնագետների կարող է փոխարինել, առավել եւս, այո, digital-ի ոլորտում դա ավելի հավանական է, որովհետեւ digital-ը ավելի տեխնիկական գործիքների մասին է, տեխնիկական մասն, օրինակ research-ի մասնագետ, չգիտեմ, content creation-ի, վիզուալիզացիաների, որը որ տեսնում ենք, չէ, ինչ արագությամբ, ուղղակի մենք չենք հասցնում նույնիսկ տեսնել, թե ոնց է փոփոխվում։ Ես միշտ ասում եի, որ նոր էի digital-ի աշխարհում, դա երևի 4-րդ կուրսում էի, առաջին agency-ն էինք ձևավորում digital-ի, որը չկար ընդհանրապես Հայաստանում։ Ասում եմ, ես ամեն գիշեր կարդում եմ, որ առավոտը բոլոր update-ները իմանամ։ Հիմա ինձ չի հերիքի իմ ռեսուրսը, որ ես բոլոր update-ները կարդամ, որովհետև այնքան արագ է ամեն ինչ զարգանում, որ մենք ուղղակի ֆիզիկապես դա չենք կարող, բայց ես տրանսֆորմացվել եմ։ Ես ունեմ հիմա իմ AI agent-ներին, ովքեր որ իմ սովորած knowledge-ով վերցնում են, կարդում են ինֆորմացիաները, մաղում են, այն ինչ որ ինձ պետք է, հոդվածով տալիս են, եւ ես առավոտյան մեկը տեղեկացված եմ լինում հիմնական պետքական ինֆորմացիայից։
0: Դե, տեսեք, նախկինում մարքեթինգում փորձում էինք հասկանալ, ինչ է ուզում մարդը։ Այսօր AI-ը կարող է հսկայական տվյալների միջոցով կանխատեսել նաեւ նա վարքագիծը։ Այդպես եմ կարծում, չգիտեմ դուք որպես մասնագետ ասեք, բայց կարող է այն հասկանալ, այսպես հստակ մարդուն։
1: Այստեղ դերևս շատ զարգացման փուլում են գտնվում, որովհետև judgment-ը այդ ամեն դեպքում մնում է մասնագետի դաշտում։ Այսինքն որոշումներ կդատան, ինֆորմացիան AI-ը կարող է ձեզ տրամադրել, օրինակ հնարավոր բոլոր տեսակի, հա, վարքագծային տարբերակները մարդու, թե ինչ տեսակի վարքագիծ նա կարող է դրսևորել, բայց միևնույնն է, ձեր շուկայի համար, իր համապատասխան իրավիճակում, այդ environment-ում որոշում կայացնել, օրինակ մեծ արշավով, մեծ բյուջեով գնալ այս ուղությամբ, թե այն ուղությամբ, հենց այստեղ է մեր առավելությունը հենց այստեղ է մեր արժեքը շուկայում։ Այստեղ AI-ը միևնույնն է շատ երկար ժամանակ մեզ չի կարողանալու փոխարինել, ես դա միանշանակ։ Միանշանակ մի քիչ դժվար է ասել, որտեղ վաղը չգիտենք ինչ կլինի մեզ հետ կամ 1 ժամ հետո, բայց ամեն դեպքում այս judgment-ը եւ որոշումներ կայացնելը, անալիտիկ, հա, վելուցական միտքը մնում է մարդու մոտ։
0: Տեսեք, ես այսպիսի մի հարցել ունեմ, թե ըստ ձեզ օրինակ, երբ է AI-ը մարքետոլոգի լավագույն օգնականը, իսկ երբ կարող է այն դառնալ նրա ամենամեծ սխալը։ Այսօր ցանկացած մարդ կարող է ChatGPT-ի կամ այլ AI գործիքի միջոցով կամ գործիքների միջոցով 1 րոպեում այսպես կոնտենտ ստեղծել։ Այդ դեպքում ինչու պետք է մենք դեռևս վճարենք լավ մարքետոլոգի աշխատանքի համար։
1: Ой, մի հատ կետում այդ ավելի հստակ, հա, գործողություններով պատկերավոր նկարագրեմ, ինչ որ մի հատ կետում, երբ որ ասենք շատ պիկ էր, դե մենք բոլորս ինքնուրույն կարող ենք դա անել։ Թե դիզայն կարող ենք անել։
0: Մեկ րոպեում ընդամենը, այդ ամենը ստացվում է,
1: այո։ Իդեալական ստացվում է, բայց հարց է, վերջի վերջո, ինչպես խոսում ենք, մենք ուզում ենք մարդու վրա ներազդել, չէ՞։ Ինչ է մարդը ուզում, ինչ է մարդը ցանկանում, իր մտածողության վրա ոնց պետք է ազդենք, ու այսպես մի հատ հատված կար, հատկապես LinkedIn-ում էր շատ էպիկ, որ բոլորը AI generated content-ներ էին գրում ու գրում ու գրում էին մտքեր, բարդ նախադասություններ, որտեղ որ զգացվում էր, որ ինքը լրիվ AI տեքստեր են, ու copywriter-ը այդտեղ չի գրվա, human ոչ մի բան չկա։ Ինչ կատարվեց այդ տեքստերի հետ։ Ուղղակի անտեսվեցին, ոչ մի ցուցադրություններ, ոչ մի լայքեր, ոչ մի engagement չեն ունենում։
0: Այո։
1: Նույնն էլ այն կոնտենտի հետ, որը որ ստեղծվում է ոչ մասնագետի կողմից։ Կարող է 10-ից 1-ը պատահմամբ լավ ստացվի ու լավ գնա, բայց երբ որ ինքը մշակված չի, այնտեղ ռազմավարություն դրված չի, հստակ վերլուծություն արված չի մարդու կողմից, թիրախային լեզանը ճիշտ ուսումնասիրված չի, նաև օրինակ նույն դիզայների հարցում, չէ՞։ Մենք ավելի շատ գնում ենք ոչ թե տեխնիկական դիզայնի մասին, այլ փոխակերպում է մասնագիտությունը, art directing-ի մասին է գնում խոսքը։ Ամեն մարդ չի կարող ճաշակով ծնվել, ամեն մարդ չի կարող տեսնել աշխարհը այլ կերպ, չէ՞։ Այդ մասնագիտությունը լրիվ առանձին մասնագիտություն է, այդ մարդիկ լրիվ տարբեր են։ Ու ոնց որ ես էլ միգուցե prompt-ով կարողանամ շատ լիքը բաներ ստեղծեմ, բայց ինչքանով է իմ մարքեթինգային բրիֆին համապատասխանում այդ գունային գաման, բոլոր սիմվոլիկաները, ամեն բան, դա կարող է անել ճիշտ direction-ով միայն art director-ը։ Ու այո, եթե այս flow-ի դուրս են գալի անում է ուղղակի user-ը, ունենում ենք, որ արդյունք չկա։ Իսկ բիզնեսի համար որն է ամենակարևորը, բնականաբար արդյունք բերելը։ Prompting-ի մակարդակով design ստանալը ինքը շատ լավ հնարավորություն է փոքր նորաստեղծ բիզնեսների համար, որոնք կարողանան ինչ-որ փորձարկումներ անեն, MVP-ներ ստեղծեն, կարող է ինքը դրական կողմեր ունի, բայց միևնույն է, այդ ամեն ինչը, երբ որ դուք ձեռքով անում եք, ինչ-որ մի հատ կետում հասնում եք, որ ասում եք, չէ, էլի ամեն դեպքում դիմենք մասնագետի, ու այդ cycle ես շատ եմ տեսնում շուկայում, որ բոլորը ասում են, դե վсё, սրանից հետո մենք ենք անելու, այլևս վերջացավ այդ ժամանակաշրջանը, բայց ոչ, ու մասնագետների պահանջարկը միևնույնն է նույնն է մնում, նույն motion designer-ների, իրանց senior level-ի պահանջարկը ահավո շատ է շուկայում։ Դրա համար դա տեխնիկական գործիքներ են, որոնք որ օգնում են մեզ ավելի արագ ու արդյունավետ դարձնել, ու մեկ է մի հատ հարց տվեցիք, թե AI-ը,
0: այո,
1: ոնց
0: AI-ը կարող է ստեղծել նաև գեղեցիկ տեքստ, պատկեր, տեսանյութ, բայց կարող է ստեղծել այնպիսի պատմություն, որ մարդուն կստիպի ինչ-որ բան զգալ։
1: Այստեղ մի հատ էլի նույն խնդիրին ենք կանգնում, որ հիշում եք, ինչ որ մի հատ մի քանի ամիս առաջ էր երևի, ասենք շատ պիկ էր AI actor-ների, AI influencer-ների, AI creator-ների, հա, ու իրանց ասենք պիկում էր գտնվում, հիմա մի քիչ թուլացել է երևի, թե իհարկե շարունակվում է, բայց ինչ հասկացան սոցցանցերում, որ այդ գեղեցիկ պատկերը այլևս չի աշխատում, որովհետեւ գիտեք ինչի չի աշխատում, որտեղ այդ գործիկը բոլորին է պատկանում, որտեղ բոլորը դա կարող են անել,
0: օգտագործել։
1: Երբ որ հոգեբանությունը դա պարզ մարքեթինգային քայլեր են, երբ որ մի բանը բոլորին հասանելի է, դու այլևս դիվերսիֆիկացիա չունես։ Եթե դու էլ կարող ես, դու էլ կար, բավոր է մեր դիվերսիֆիկացիան, ինչու մեզ պետք է ընտրեն։
0: Ես հավելում անեմ, թե ինչու պետք է մենք դեռևս վճարենք լավ մարքեթինգի աշխատանքի համար, այսինքն մարքետոլոգը երբ որ ինչ-որ մի աշխատանք է, ինչը պիտի վճարենք, եթե այս ամենը այնքան շատ է, որ այսպես ուղղակի խեղդվում ենք բոլորս։
1: Նայեք, երբ որ պատրաստ եք $100,000 ծախսել լոնչանել մեկ արշավ, ու դուք AI-ին հարցնում եք, պատրաստ ենք մենք։ Իսկ AI-ը ասում է, այո, իհարկե պատրաստ ենք։ Իսկ հետո լսել եք, ինչ է լինում շատ հաճախ ChatGPT-ի հետ, ատա ասում է, «Oh, sorry, yes, love chase to gel»։ Երևի պատրաստ չենք, ու դու արդեն $100,000 ծախսած ես լինում։ Այսինքն, AI-ի պարագայում այդտենց հետաքրքիր հետազոտություն է արվել, որ երբ որ մասնագետներին տալիս ես AI-ի հետ աշխատանք, ու AI-ները իրենք այդ գործում լավ են, իրենք 20%-ով ավելավ են աշխատում, իսկ երբ որ AI-ի այն ուղղության է աշխատում, որ լավ չէ, 50%-ով աշխատանքի որակը ընկնում է, իսկ AI-ների հետ աշխատել գրագետ, որ հասկանաս որտեղ է ինքը սխալ ու ոնց պետք է իրեն ստուգել, դա լրիվ ուրիշ արվեստ է։ Այսինքն, օրինակ prompt engineering-ը, հա, գրել ճիշտ prompt է, դա լրիվ այլ է, իսկ հասկանալ, թե որ կետում է AI-ը քեզ ճիշտ ինֆորմացիա տալիս ու սխալ ինֆորմացիա, դա ահավոր, հենց ասեմ, հեշտ չէ, բավականին բարդ է, որովհետև նույնիսկ երբ որ դու իրան ռիչեք ես անում, ասում ես ռիչեք, հարա դու պետքա sense ճիշտ source-երից օգտվես, ինքը նույնիսկ քո պատմությունը ամեն ինչ ունի, ինքը միևնույնն է այդ $100,000-ի հարցում, որը սխալվի, հետո ասի դե
0: կներեք, սխալ էի հաշվարկել,
1: հաշվարկը սխալ էր։ Այդ ամենը կարևոր կետն է, որտեղ բիզնեսմենի համար, երբ որ ինքը որոշում է, որ իր կոմպանին պետք է սքեյլ անի, մեծացնի, արշավ պետք է սկսի, մարքեթինգի մասնագետը այն մարդն է, որ պատասխանատու է բիզնեսի զարգացման համար։
0: Ինչն է այսօր ստիպումս ձեզ մարդուն կանգ առնել ու նայել կոնտենտին, երբ նրա էկրանը բառացիորեն ուղղակի լցված է, չգիտեմ, առաջարկներով, գովազդներով ու տեսանյութերով։
1: Հենց հիմա այս պայդրությամբ ամենա top տեղում, առաջին տեղում դա UGC content-ն է։ Ես դրա մասին շատ եմ խոսում, այն content-ը, որը իրական է, որը որ բացարձակ չունի սիրուն, ունի սիրուն պատկեր, բայց ցույց է տալիս իրական մեր աշխարը, որովհետև մարդիկ այս պահին այդ սիրուն կոնտենտի մեջ, էսթետիկ կոնտենտի մեջ կարոտել են իրականը, ուզում են տեսնեն իրական իրենց նմանը, իրանց տեսնեն արտացոլանք, պատկանելիության զգացողություն, այսինքն աղջիկը, երբ որ տնից դուրս է գալիս, ինչ է հրադրում ես Instagram-ը, որ ա բոլորի կյանքը իդեալական է, որ մենք բոլորս առավոտյան երբ արթնանում ենք,
0: գեղեցիկ, հագնված, սպարով,
1: այո, գեղեցիկ, բայց իրականությունը այդպես

0: Այո, օրինակ, չգիտեմ, առավոտյան գույնը չեն որոշում, թե ինչ շապիկ հագնեն, որովհետև տրամադրություն չունեն։ Չգիտեմ, ուտելիքի հետ կապված, հա, միշտ չի, որ դու կարողանում ես ամենաառողջ սնունդով ապրել, բայց ոնց են իրական կերպով պայքարում, ապրում, առաջ գնում։ Ու այս կոնտենտը հիմա սկսել է սենց մեծ պահանջարկ ունենալ, ու այդ user generated content-ն է, որը որ բիզնեսները ճիշտ օգտագործում են։ Այսինքն հիմա այդքան թանկանոց օրինակի համար նկարահանումներ էլի կարևոր որեն, բայց շատ լավ ազդում է թիրախային լսարանի վրա, այս ալիքը սա նոր զարգացող ալիք է, որտեղ որ AI-ը եւ լիքը բաներ այդքան էլ գործ չունեն։
1: Մենք հաճախ ասում ենք, որ ալգորիթմը որոշեց ճակերտավոր, բայց իրականում որքան ազատ ընտրություն ունի սպառողը թվային աշխարհում ըստ ձեզ։
0: Անկեղծ ասեմ, չունի։
1: Մենք
0: այնքան շատ տեխնոլոգիական տարբեր տեսակի մանիպուլյացիոն գործիքների ազդեցության տակ ենք գտնվում, որ մեր ընդհանրապես առօրյան շատ են ազդում մեր առօրյայի վրա, այսինքն ու դա մեր ձեռքերում չի, մենք ապրում ենք սոցիումում, իրավիճակում, որտեղ որ մեր ժամանակը ամենակարևոր ռեսուրսն է, ու ամենակարևոր ռեսուրսը դա մեր ուշադրությունն է, որը որ բրենդերը ուզում են գողանալ։
1: Որպես մարքեթ, որպես նաև գիտեք, երբ նշեցինք այս ընթացքում, որ դուք դասավանդում եք նաև, ինձ հետաքրքրեց որպես digital marketing-ի դասախոս, եւ բավականին երկար տարիներ եք, ես կարծեցի 4, սխալվեցի, բայց 12։ Ես
0: գիտեմ շատ է հնչում։
1: Ինչ եք դուք այսօր սովորեցում ձեր ուսանողներին, ինչը մի քանի տարի առաջ ընդհանրապես չէր մտնում մասնագիտության պարտադիր գիտելիքների մեջ, եւ նաև դուք էլ եք սովորել ես ոլորտում, դուք էլ եք սովորել, եւ հետաքրքիր ինչ եք դուք սովորել, որ ձեզ այն ժամանակ չեն սովորեցրել։
0: Երևի թե ամենակարևորը, որ կնշեմ, դա թե 12 տարի առաջ, թե այսօր, սկզբունքը չի փոխվել։ Ես սովորում եմ սովորացնել ուսանողներին մտածողություն, ճարպկություն, ճիշտ պահին, ճիշտ ռեսուրսները օգտագործել և կարողանալ ինքնուրույն գտնել հարցերի պատասխաններ։ Այդ գիտեք ամենադժվարն է։ Հեշտ է տար օրինակ լեկցիաներ ասել, այս պետք է պատասխանեք, գաք սովորեք, գաքից պատասխանեք։
1: Անգիրանեք
0: պատասխանեք, բայց երբ որ դու ավելի խորքային ես աշխատում քո ուսանողների հետ, մտածողություն, ճիշտ վելուցական գործիքներ ես տալիս, իրավիճակներին պարզ չնայել, նայել տարբեր կողմերից, գալ ճիշտ քննադատական վելուցություն իրականացնել, փորձել ինքն ինքնուրույն լուծումներ գտնել, որտեղ digital marketing-ում, եթե դու ինքնուրույն լուծումներ չկարողացար գտնել, կյանքում դասախոսի տված լեկցիայով երկար չես գնա, 1-2 օր, ավել չէ, որտեղ դա երբեք արդիական չի լինում։ Դրա համար այդ սկզբունքը սկսած, երբ որ ես ոլորտում սկսեցի աշխատել 19 տարեկանից մինչև այսօր, ինքը արդիական է, ինքը չի փոխվում բացարձակ։ Այո, տարբեր տեսակի թուլեր են գալիս, հա, ես տեսել եմ, չգիտեմ, այնքան փոփոխություններ, հա, ոլորտային լիքը մեծ application-ներ, digital գործիքներ, որոնք որ եկել են, գնացել են, կան, չկան, AI-ը հիմա կա, բայց միևնույն է, իմ փորձը դա այդքան տարիների սովորել է, այսինքն ամենակարևորը այն գիտելիքն է, այն փորձն է, որը որ ես ձեռք եմ բերել, բայց ուղղակի տարիների թիվ չէ, ամեն օր, ամեն վարկյան սովորում ես, չսովորեցիր, չվերա, ինքդ քո վրա չաշխատեցիր, չսիրեցիր ես ոլորտը, ուղղակի ես ոլորտը ձերը չի, հաստատ հնարավոր չի էլի առաջ գնալ։
1: Եթե բոլոր մարքետոլոգները ունենային նույն AI գործիքները, որը ամենաշատը կօգտագործեին ըստ ձեզ։
0: Եթե բոլորը, դե սպահի դրությամբ մարքեթինգի մասնագետները շատ-շատ թուլերից են օգտվում, top tool-երն են իհարկե։
1: Top-ը որն է ձեր համար։
0: Իմ համար ավելի շատ Claude-ն է։ Claude-ի հետ մասնագիտական ավելի հետաքրքիր է։ Google-ի հետաքրքիր թուլեր կան, բայց ես ավելի շատ սիրում եմ վելուցական թուլեր, հա, որոնք որ ինձ օգնում են հնարավորինս ավելի շատ data վելուցել, հետաքրքիր որոշումներ կայացնել, բայց իհարկե ամեն ոլորտ իրան ունի, այսինքն դիզայներների համար իրենց թուլերը կան, research անողների համար իրենց, content creation-ի համար իրենց, այսինքն նույն ChatGPT-ն universal չի, բոլորի համար նույն product-ը ակտուալ չի, դրա համար այդպես ասեմ որտեվ նաեւ երբ ասում ենք digital marketing-ի մասնագետ, այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, որ

0: Մենք ունենք բավականին շատ նեղ մասնագիտացումներ։ Մեր ոլորտի խնդիրն է սա։ Երբ որ մենք ասում ենք SMM մասնագետ, հասկանում ենք մարքեթինգի մասնագետ մեր շուկայում, ոչ SMM մասնագետը, դա social media manager-ն է, ով պատասխանատու է շատ քիչ կոփ աշխատանքի համար։ Այդ մարդը չպետք է դիզայնանի, մարդը չպետք է copywriting անի, այդ մարդը չպետք է, չգիտեմ, այնտեղ վերլուծական բարդ բաներ, հաշվետվություններ անի, ինքը պետք է վերլուծի դա, բայց ինքը դա չպետք է անի, ու չուտ լինի, գիտեք, մեր հայկական շուկայում մեր social media-ի մասնագետները ինչեր ասես որ չեն անում։ Դրա համար ուղղությունները շատ են, ու այդ ուղղություններին համապատասխան կան շատ գործիքներ, որոնք որ այդ մասնագետները օգտագործում են։ Օրինակ նույն SEO-ի search engine optimization-ի պարագայում դրիվալ գործիքներ են, սկսած, չգիտեմ, իրենց ամենօրյա առօրյա գործերի։ Դրա համար մեկ պատասխան top tool-ը, որը որ AI tool-ը կլիներ բոլորի համար, երևի թե Claude-ը։
1: Ես մի քանի բլից հարց ունեմ ձեզ։ Ուզում եմ շատ արագ այսպես անցնենք։ AI-ը օգնական թե մրցակից։
0: Օգնական։
1: Կրեատիվություն թե տվյալներ։
0: Կրեատիվություն։
1: Լավ գաղափար թե մեծ բյուջե։
0: Լավ գաղափար։
1: Մարդկային կոնտենտ թե AI-ով ստեղծված։
0: Մարդկային կոնտենտ։
1: Instagram, TikTok թե դասական հարթակներ։
0: Դասական հարթակները որոնք են, իրենք էլ գոյություն ունեն։
1: Մարքետոլոգի ամենակարևոր հմտությունը մեկ բառով։
0: Ճկունություն։
1: AI-ի հետ աշխատել, սովորել թե AI-ից չկախվել։
0: AI-ից չկախվել։
1: Մի բան, որը երբեք չեք վստահի AI-ին։
0: Իմ դատողությունները։
1: Թերևս AI-ի մասին ամենակարևորը, ամենակարևոր հարցը այն չէ, թե ինչքան բան կարող է անել արհեստական բանականությունը, ես կարծում եմ։ Ավելի հետաքրքիր հարցը այն է, ինչ ենք մենք ընտրելու անել ինքներս, երբ մեքենաները սկսեն անել գրեթե ամեն ինչ, որտեղ տեխնոլոգիան կարող է մեզ տալ արագություն, գործիքներ եւ հնարավորություններ, բայց գաղափարը, զգացողությունը, պատմությունը եւ մարդու հետ իրական կապը դեռ շարունակում են ծնվել մարդու ներսում։ Ես շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, շնորհակալ եմ, որ գտաք ժամանակ եկաք Ռադիո Մաշալ, մշտապես կսպասենք նոր առաջարկներով եւ մտքերով եւ գաղափարներով։ Իսկ մենք շարունակելու ենք ապրել այս արագ փոփոխվող աշխարհում, փորձելով ոչ միայն հասնել ժամանակին, այլ նաեւ հասկանալ, թե ուր է այն մեզ տանում սա Մաշալ բլոգներ։ Ես Վարդուհի Տոնոյանն եմ, իսկ իմ հյուրը Մարիամ Արշակյանն էր։ Լավ եղեք, ձեզ լավորվա լավ շարունակություն։ Ձեզ նույնպես ելի ռադիո լսողներ, լավ եղեք, կհանդիպենք։
2: Գովաստ։ Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։ Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Զեղչեր մինչև 50% Վեգայում։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Անկախության տոնի կապակցությամբ միայն 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.am։ Վեգա, գահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast. Зехтер минчев 50 токос вегаюм. Айо-айо, дук чишлсесик. Անկախության տոնի կապակցությամբ միայն 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ապրանքի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
3: You are listening to Best of DJ Dark.

Ցուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Говаст. Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student Card-ը հենց քեզ համար է։ Մեկ կարդ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։ Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
1: Wildberries. Այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում։ Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում։
0: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707
2: Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Զեղչեր մինչև 50% Վեգայում։ Այո, այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Անկախության տոնի կապակցությամբ միայն 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com. Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
4: Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի և 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Արմանյան ավտոշոու 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին, Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone, դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Marshall F.

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Զեղչեր մինչև 50% Վեգայում։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Անկախության տոնի կապակցությամբ միայն 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Govast.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոս 25-ից մինչև սեպտեմբեր 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center անլար լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Առողջ ճապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգով կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Զեղչեր մինչև 50% Վեգայում։ Այո, այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Անկախության տոնի կապակցությամբ միայն 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
3: Ռադիո

0: Գովաստ.
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
2: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
3: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
2: Ծրագրի գործընկեր Language On.
3: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
3: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
4: Hey, I'm Charlie Puth.

0: գովաստ։ Green Palace, ձերամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Զեղչեր մինչև 50% Վեգայում։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Անկախության տոնի կապակցությամբ միայն 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com. Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Govast. Զեղչեր մինչև 50 տոկոս վեգայում։ Այո, այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Անկախության տոնի կապակցությամբ միայն 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, մինչև 50 տոկոս զեղչ վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգո։ Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Գովաստ.
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստը է 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
2: Զեղչեր մինչև 50 տոկոս վեգայում։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Անկախության տոնի կապակցությամբ միայն 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, մինչև 50% զեղչ վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: գովաստ։ Dream Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգո։ Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
2: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
1: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամենուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայ Էկոնոմ Բանկի նոր Visa Student Card-ը հենց քեզ համար է։ Մեկ կարդ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայ Էկոնոմ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
1: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է և խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր կարդ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր կարդ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ և ավել գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Կայի պողոտա 16։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Зехтер минчев 50 токос вегаюм. Айо-айо, дук чишлсесик. Անկախության տոնի կապակցությամբ միայն 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Wildberries. Այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում. Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում. Պատվիրեք Wildberries-ում.
4: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեի 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
5: Կոտրիչ սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
6: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Nothing but the biggest hits.

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղջյուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար. Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին. TCL. Ոգեշնչող հզորություն.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
3: Ամրագրեք Աբու Դաբիի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. booktour.am.
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք. Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012-707-707. Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ. Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Զեղչեր մինչև 50% Vega-յում։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Անկախության տոնի կապակցությամբ միայն 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-յում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, գահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստը է 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
3: Ուշադրություն։ Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվերքարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվերքարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվերքարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը։ Ուրեմն, սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավել գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Կայի Պողոտա 16։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից.
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rox ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակ

0: ուղակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։ Playing
1: the hits. Hey, I'm Emery. Don't feel like putting makeup on my cheeks. Do

0: Ինչույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք սոցիալական ապացույցի օգտագործումը բիզնեսի զարգացման համար թեմային։ Սոցիալական ապացույցը այսօր մարքեթինգի ամենահզոր գործիքներից մեկն է։ Այն օգնում է ապացուցել հաճախորդներին, որ ձեր բիզնեսը հուսալի է, որ մարդիկ արդեն օգտվում են ձեր ապրանքներից կամ ծառայություններից, և դա ստիպում է նոր հաճախորդներին վստահել ձեզ։ Հաճախ հարց է առաջանում. Ինչու որոշ ապրանքներ կամ ծառայություններ շատ արագ տարածվում են, միջդեռ մյուսները անգամ նույն որակով հետաքրքրությամբ առաջ չեն գնում։ Պատասխանը մեծ մասամբ սոցիալական ապացույցն է։
1: Market Mind.
0: Սոցիալական ապացույցը կարող է լինել տարբեր ձևերով։ Օրինակ, հաճախորդների կարծիքներ, հեղինակավոր մարդկանց խորհուրդներ, բարկանիշներ, բլոգերների կամ ինֆլուենսերների մեկնաբանություններ, հաջողության պատմություններ և նույնիսկ մրցանակներ կամ վկայագրեր։ Այս բոլոր տարերը նպաստում են վստահության ստեղծմանը։
1: Market Mind.
0: Առաջին կարևոր կետը հաճախորդների կարծիքն է։ Ներկայացնելով իրական մարդկանց փորձը, դուք ցույց եք տալիս, որ ապրանքը կամ ծառայությունը աշխատում է։ Կարևոր է կարծիքները լինեն մանրամասն, կոնկրետ և իրական նկարներով կամ տեսանյութերով, քանի որ անընդհատ կրկնվող և ձևական գովազդները հաճախ նյարդայնացնում են և խախտում են վստահությունը։
1: Market Mind.
0: Երկրորդը, հեղինակավոր անձանց աջակցությունն է։ Եթե ձեր ապրանքը խորհուրդ են տալիս ճանաչված մասնագետներ կամ ոլորտի հեղինակություններ, հաճախորդները ավելի հեշտությամբ կապվում են ձեր ապրանքի արժեքի հետ։ Սա հատկապես կարևոր է նոր բրենդերի համար, որոնք դեռ վստահության կարիք ունեն։
1: Market Mind.
0: Երրորդը, վարկանիշներ և ճանաչումներ։ Ցույց տալով, թե ձեր ապրանքը կամ ծառայությունը որակավորվել է կամ ստացել է մրցանակներ, դուք բարձրացնում եք վստահության մակարդակը։ Հաճախորդը տեսնելով վարկանիշ կամ մրցանակ, ակնթարթորեն հասկանում է, որ սա ոչ միայն գեղեցիկ խոսքեր են, այլև փաստերով ապացուցված արժեքներ։
1: Market Mind.
0: Չորրորդը, հաջողության պատմություններ և դեպքերի ուսումնասիրություններ։ Դրանք ցույց են տալիս կոնկրետ արդյունքներ, թե ինչպես է ձեր ապրանքը կամ ծառայությունը փոխել մարդկանց կյանքը, օգնեն որոշ խնդիրներ լուծել կամ արդյունավետություն բերել։ Երբ նոր հաճախորդը տեսնում է, որ ուրիշները ստացել են իրական օգուտ, դա մեծացնում է վստահությունը և բարձրացնում գնումներ կատարելու հնարավորությունը։
1: Market Mind.
0: Հինգերորդը, ազդեցությունը սոցիալական ցանցերում։ Շատ հաճախ սոցիալական ապացույցը ցուցադրվում է լայքերով, կիսումներով, շեյրերով, մեկնաբանություններով և հետևորդների քանակով։ Ներկայացնելով ակտիվ, ներգրաված համայնք, դուք ցույց եք տալիս, որ բրենդը կենթանի է, որ մարդիկ վստահում են նրան և որ նոր հաճախորդները նույնպես կարող են միանալ։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Սոցիալական ապացույցը բիզնեսի զարգացման առանցքային գործիք է։ Այն օգնում է ստեղծել վստահություն, ներգրավել նոր հաճախորդներ և բարձրացնել վաճառքը։ Առաջին քայլը մեկնաբանություններն ու կարծիքները ներկայացնելն է, բայց իրական արդյունքը գալիս է այն դեպքում, երբ սոցիալական ապացույցը համակցվում է ձեր հաղորդակցության, արտադրանքի որակի և մշտական հաճախորդների աջակցության հետ։ Անհրաժեշտ է հետևողականորեն աշխատել այս ուղղությամբ, որպեսզի բրենդը դառնա վստահելի, տեսանելի և առաջատար։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զովլողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

0: Govast.
1: Surte, Tordur Sum. Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կացսաներ, մարդկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
3: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Mates անլարական ճակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am
0: Գովազդի համար զանգահարել

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo Bank-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Զեղչեր մինչև 50% Vega-յում։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Անկախության տոնի կապակցությամբ միայն 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-յում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Նոյեմբերի 30-ին ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11 Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
1: You are listening to Best of DJ Dark

0: Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ։ Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
2: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On.
2: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
1: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
3: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
4: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Govast.
1: Language on. Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
3: Մոգովը կենվերացվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Govast. Զեղչեր մինչև 50 տոկոս վեգայում։ Այո, այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Անկախության տոնի կապակցությամբ միայն 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, մինչև 50 տոկոս զեղչ վեգայում 5,000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Թղթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Զեղչեր մինչև 50% վեգայում։ Այո, այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Անկախության տոնի կապակցությամբ միայն 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, մինչև 50% զեղչ վեգայում 5000 ապրանքի համար։ Մանրամասները vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am.
3: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
4: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707։ Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Govast. Зехтер минчев хиссун токос вегаюм. Айо-айо, дук чишлсесик. Анкахусян тоника факчусям. Миайн хингош. Септемберитас неотит ксанмека. Минчев хиссун токос зехч вегаюм. Хинка зера пранки хамаш. Майра мастера вега кетем. Вега. Кахуйкиев техника и аменамец цанца хаястанум.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկող ավազանների համար։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Մարշալի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի և հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: This is Justin Bieber.

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամենուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

ամբողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։